0: til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
5: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
2: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
5: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. Og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tørt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhunden er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får afler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder og kommer op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, han var i går selv ud at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som hans band hed på det tidspunkt. Du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap kvart over fem er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 5:55, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig til

0: svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 8 minutter over 5:30, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang Musik Quick Quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor lykkelig familie.
1: Første

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Range eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i ja, altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musikquiz-quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på Lean On.

Nummeret, der for alvor satte mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og mø var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren.

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder. Vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpe stor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Oha. Og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestarter-sang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien, og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-tjek via en masse postkort fra jer alle sammen, så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej. Frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Og det var Maroon 5 med Payphone. 9 minutter over 6, så blev det tirsdag. Godmorgen.
3: Godmorgen, og en flot tirsdag. Er faktisk en meget flot uge, vi jo har i vente. Virkelig en sommer, der er kommet tæt på, sådan lige pludselig her i ugen op til, at rigtig mange går på ferie. Børnene får sommerferie, studenterne springer ud, og så er der jo... Så er det jo Sankt Hans aften i aften.
2: Ja, og det passer med, at jeg begyndte at klippe min hæk i går. Det plejer jeg at gøre her. Ej, og så omkring Sankt Hans. Ja, tro mig, jeg har meget hæk, men det er jo altså i aften, vi kan fejre Sankt Hans. Måske du lige skal tænke over det med bålet. Er der nogen, som holder sådan et offentligt arrangement i nærheden af, hvor du bor, hvor du lige kan smutte ned her i løbet af aftenen?
3: Ja, eller holder I den selv hjemme på Villavejen? Jeg kan også, jeg tænker, at alt dit hækkeaffald, skal det ikke også blive til et bål, eller hvad?
2: Nej, det tør simpelthen ikke.
3: Nå, okay.
2: Det tør simpelthen ikke. Det tør desværre ikke. Men det er Sankt Hans i dag fast tradition. Det er lidt kedeligt, det er en tirsdag, men sådan er det jo
3: bare. Jeg tror, vi klarer den.
2: Vi klarer den. Det er Sombre og Home Wrecker.
3: Velkommen indenfor.

0: Det var Sombre og Homewrecker. Klokken er 13 minutter over 6. Og hvis du ikke lytter til P4, så kan det være, at du sidder og kigger på VM-fodbold lige nu. Jordan mod Algeriet, som bliver sendt direkte på DR2.
1: Ja, fordi sådan er det jo, når VM foregår i Mexico, USA og Canada. Så skal man jo enten være oppe om natten, eller også tidligt her om morgenen, altså for at følge med i nogle af fodboldkampene. En anden slags morgen-TV, man lige kan få med, inden man skal på arbejde. Og det bliver lidt spændende.
0: Ja, Jordan fører 1-0, og jeg kan sige, at jeg spiller med i VM-spillet. Det kan du også.
1: Ja. Jeg har spillet 50 minutter, ikke?
0: Ja, jeg har ikke nogen interesse for den kamp mere, efter at have set, der står 1-0. Jeg har nemlig budt på 0-0, så jeg kommer ikke til at få nogen point i den her kamp.
1: Jeg har budt 1-1.
0: 1-1?
1: Så jeg er jo lidt spændt på, hvad der skal ske nu.
0: Ja, og er det Algeriet, der presser lidt på? De kunne godt tænke sig lige at få udlignet, kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Men du går selvfølgelig kampen på DRTV, så du er stadigvæk med i spillet, og jeg kan da også se, at du ligger jo også højere end mig i spillet nu. Du har haft et par gode dage.
1: Det har været nogle rigtig gode dage.

0: hjernerenseløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: Det var blæst og disco i KBH 21 minutter over 6.
1: Og mens du jo kan nå at følge med i Jordan-Algeriet-kampen lige nu på DRTV direkte, så kan du også lige få et overblik over, sådan, hvad der er sket i løbet af natten. Vi har sådan forskellige små reels, der ligger inde på DR.dk og små sådan opdateringer på kampene. Og så er vi nødt til også lige at vende en mand, som vi ikke kan komme udenom, heller ikke til det her VM. Fordi det viser sig, at Argentina, de forsvarende verdensmestre, det kører rigtig godt for dem, og især for Messi. Ja. Som nu jo simpelthen er alle tiders VM-topscorer.
0: Ja, han er oppe på 18 mål. Og vi skal lige høre hans kommentering til hans første mål i 2006.
2: Men her er de sikre på, at Messi kommer fri, og Messi han scorer! Så bliver det 6-0! De sætter dem ind!
0: En langhåret Messi, dengang du kan se alle hans 18 VM-mål lige nu på DR.dk. Det er faktisk ret sjovt.
1: Og så kan du faktisk gå ind på DR.dk også under de her klip her. Der kan du altså også lige stemme om... stemme på det mål, du synes fra Messis side, der har været bedst gennem alle de VM, han har været med til.
0: Ja, og det var rigtig flot, at han har scoret 2 mål i går. Det vilde var, at han startede sådan set med at brænde et straffespark, og man tænkte, nå, nu er han færdig.
1: Ja.
0: Nu kan han ikke mere.
1: Nej.
0: Så scorer han bare lige 2 mål. Det er fuldstændig vanvittigt med ham der. Se alle hans VM-mål lige nu på DR.dk og stemme på, hvilket mål, du synes, der er det bedste.

0: Svenske The Cardigans og favorite gamer, det må jo være fodbold i øjeblikket, Henrik. Du sidder og holder øje med i trafikken. Kan du også lige en gang imellem lige svinge dit ene øje op og holde med i Jordan Algeriet, der spiller lige nu?
1: Så tror jeg, jeg skal have skiftet kanal, fordi at lige nu, der er det, ja, det er TV2 Play, der kører. Der var en norsk sejrstemning før, hvor TV2 havde været i Norge, og så se de rigtig glade norske fans efter sejren i går.
0: Ja, de kan et eller andet.
2: De har lige præcis, også nogle vil sige fantastisk, andre vil sige forfærdelige sejrsscene, de lige viste os i går, ikke?
0: Ja, de er gode til at ro i hvert fald. Det skal vi nok spille for dig lidt senere, Henrik. Hvordan ser det ud i morgentrafikken, sådan en tidlig tirsdag derude lige nu?
1: På en tidlig tirsdag, der ser det faktisk ganske fornuftigt ud, både på vej og skinner. Jeg har dog lige en enkelt melding, og det er, hvis du kører på E20 fra Lillebælt i retning mod Odense for V58 ved Middelfart, der har vi en punkteret lastbil holdende i nødsporet. Men der er ikke nogen streger på strækningen der, da den har fået nye asfaltvejen, og derfor så kan det altså give anledning til lidt opbremsninger via den her punkterede lastbil holdende ved 58 ved Middelfart, når du kører i retning mod Odense.

0: Ja, skulle det i virkeligheden have været en fodboldsang, eller hvad? Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Benjamin Hav og Portugal, så er der nyheder til, at klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En gratis festivalbillet for at deltage i halvanden times erhvervsarrangement. Ja, sådan lød tilbuddet til alle medlemmer af byrådet i Nyborg, da musikfestivalen Nyborg blev afviklet for første gang i forrige uge. Det viser en aktindsigt, som vi her i DR har fået. 8 politikere, de valgte at takke ja, og det er faktisk meget problematisk, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
3: Jeg mener, det her det er uden for skiven, fordi det strider mod de regler, der gælder for modtagelse af gaver til offentlige ansatte og politikere.
2: For erhvervsarrangementet, det fandt sted fra 9.45 til 11, og kl. 12, der begyndte selve festivalen, hvor blandt andre Andreas Odbjerg og Queen Machine var på plakaten. Og Sten Bønsing her, han ser ingen saglig begrundelse for, at de lokale politikere slap for at betale den normale billetpris på de 695 kroner.
3: Der skal være noget mere eller noget konkret i det, end bare, om så må sige, at gå rundt og høre god musik og spise mad.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, han skriver i en mail til os i DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering af deltagelse i erhvervsarrangementet, og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål. Der er stadig meget høj brandfare flere steder i det fynske efter flere dage med tørt og varmt vejr. I et bælte fra Odense over Midtfyn og ud til Østfyn er brandfareindekset i farven rød, og det betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt. Trods den høje brandfare her, så behøver ingen dog frygte, at Sankt Hansbålet i aften er i fare, lyder det fra Beredskab Fyn, som dog opfordrer til ekstra forsigtighed. Du kan følge med i, hvordan det ser ud med brandfaren i dit område på hjemmesiden brandfare.dk. Flere fynske jordbæravlere har skulle vende sig til at få et helt bestemt spørgsmål, nemlig om de sprøjter deres jordbær. Kent Bang Lindholm, han ejer Bækgården på Sydvestfyn, og han har været sprøjtefri de sidste 3 år, og han mærker tydeligt den stigende interesse.
4: Vi kan godt mærke, at over de her 3 år, der er folks bevågenhed blevet helt anderledes i forhold til anvendelsen af sprøjtemidler, måske særligt i år, er det blevet yderligere.
2: Martin Knudsen, han ejer landbruget Kjærsgaard IS, og han mener, at valgkampen med fokus på landbrug og drikkevand og sprøjteforbud kan være en årsag til, at kunderne er blevet mere opmærksom på, hvordan jordbærene er dyrket.
5: Derigennem er det jo kommet i folks bevidsthed, og det gør jo, at folk er lidt mere på vagt om, jeg så må sige. I mine øjne er man jo nok en lille smule dårligt informeret, men det er jo noget, folk har fået fokus på.
2: Lad os tage et kig på vejret, som jo fortsat ser flot ud, hvis du er til solskin og høje temperaturer i hvert fald, for det bliver endnu en tør dag, der er en del sol på menuen. Først er det godt nok lidt stedvis skyde, men temperaturer, der kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Det var One Republic og Counting Stars 6:37, og så er det jo, kan man sige, på en måde finaleugen for studenter og andre, som færdiggør deres uddannelse i øjeblikket. Så lyder det jo sådan typisk, når studentervognen kører op ad Villevejen, og man tænker, det er simpelthen løgn. Kan de spille så højt, og kan det være så vildt? Kan de drikke så meget? Ja, det kan de godt.
1: Ej, jeg elsker at se de vogne der, når de kommer kørende rundt omkring i det fynske. Man føler sig jo sådan rimelig udødelig, ikke? Med sådan en hue der på hovedet, og det er den bedste sommer, man nærmest nogensinde har oplevet. Man har færdiggjort sin eksamen. Så en ting er jo sådan studenterkørselen i lastbil. Men det der med også at fejre det med vennerne ved at hænge sådan halvt ude af vinduet i en kørende bil, det skal man dælende passe på med, og det kommer Københavns Vestegns Politi faktisk lige med en påmeldelse om, fordi de var altså ude med hammeren sidste år, og faktisk sige, eller gentag nu lige år, pas nu lige på, fordi sidste år, der gav de altså til flere personer i politikredsen, enten så blev de straffet med betinget fængsel, de fik ubetinget frakendelse af føreretten, og bilen blev konfiskeret. Fordi passagerer havde hængt ud af vinduerne under kørslen. Så det der med, at festen må simpelthen ikke blive for vild, mens man kører bil. Og når man er den, der fører bilen, så er man den, der har ansvaret, lyder det fra politiet. Så det er altså med sådan lige at tage sig lidt sammen der.
0: Og hvis du tænker, det går jo nok, selvom man kører sådan 20-30-40 km i timen, der kan jo ikke ske noget på den her vej. Det er fuldstændig lige meget. Mm. Du må ikke gøre det alligevel. Du kan læse mere om reglerne og se flere eksempler på det lige nu, altså på dr.dk.
1: Og så krydser vi for dig, der skal op og forsvare og have din hue på i dag. Vi håber, det kommer til at gå godt.

0: Tennis Rims og Mr. Know It All, og klokken den er 6.42, så er det jo her i weekenden, at du kan risikere at komme til at ligge og syde som et stykke bacon på en pande, fordi hedebølgen, den rammer os.
1: Den topper altså, og umiddelbart så lige om det er lørdag klokken 14, vi får 34 grader her i det fynske.
0: Ja.
1: Det er jo helt vildt.
0: Ja, og det bliver også varmt op til, men altså lørdag kl. 14, 34 grader.
1: Og det er fuld sol, ikke?
0: Det er altså, fuldgør
1: ikke. Det er uden skyer.
0: Ja, og der er heller ikke meget vind. Vi kan godt tænke os at høre, hvor er du på lørdag kl. 14, og hvad laver du lørdag kl. 14?
1: Altså, hvordan kommer man igennem den her dejlige, men også sindssygt varme soldag? Så når lørdag, når vi når frem til lørdag kl. 14, fortæl os lige, hvor er du? Mm. Hvad har du gang i? Hvordan kommer du til at gennemføre den lørdag eftermiddag?
0: Ja, er der fuld knald på et eller andet sted? Er du til en fest eller lignende? Eller skal du bare være derhjemme? Altså, hvor er du, og hvad laver du lørdag kl. 14, når det bliver 34 grader? Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du altså beskeden til 1212. Hvor er du, og hvad laver du lørdag kl. 14, når det bliver 34 grader?

0: The Bangles og Eternal Flame. Klokken den er 6.47. Du lytter til P4 Morgen.
1: Og vi har jo gang i en varm uge, der bliver gjort opmærksom på, at vi faktisk jo får hedebølge i weekenden. Og det vil sige, at lørdag, når klokken bliver 14, så er det 34 grader her i det fynske. Så vi kunne godt tænke os at høre, altså på lørdag, hvor er du der? Og hvad har du gang i? Hvordan kommer du igennem den eftermiddag?
0: Ja, Alisa har skrevet, hej P4, forhåbentligvis ligger jeg på en strand på Sydfyn med kæresten og venner. Alt andet kan ikke gøre det.
1: Nej.
0: Og Martin skriver, på lørdag, ja, første dag i ferien, og den kommer til at foregå i poolen i haven, skriver altså Martin.
1: Nej, for dejligt.
0: Og så er der en lytter, der skriver, på lørdag kl. 14 står jeg på Tinderbox og venter på, at Alex Vargas skal optræde 14.45. I øvrigt min første Tinderbox-oplevelse.
1: Ej, det er også en god dag at være på festival på, ja. Ikke? Men også altså sindssygt varm dag, hvis man ikke lige har et sted, hvor der er god vind, ja. Eller hvor der er skygge. Ikke?
0: Ja, det er Tanja fra Odense, der skriver, og så er der lige en her. Vi er i swingerklubben ved Kolding på lørdag. Det bliver hot på alle tænkelige måder. Med venlig hilsen. Os.
1: Sådan.
0: Ja. Hvor er du, og hvad laver du lørdag kl. 14, hvor det bliver aller varmest 34 grader.
1: Wow.
0: Fyns nabolag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Rosa og min ven. Klokken den er 6.51. Det bliver bare så mega, mega varmt på lørdag. Vi vil gerne høre, hvad skal du lave, når det bliver 34 grader?
1: Og jeg kan se indbakken, Jesper, der er masser, der har planer på lørdag, når klokken bliver 14, hvor det er de her 34 grader. For eksempel så har søsmelden på 12.12. Godmorgen, søs.
2: Godmorgen.
1: Du har jo klare planer lørdag klokken 14. Mal lige billedet for os. Hvad skal der ske?
2: Jamen, vi har en, der gerne skulle få sin hue på, eller der får sin hue på i dag, som
1: skal
2: have en lille studenterfest på lørdag.
0: Ja, du siger gerne skulle, men du tror vel på det.
2: den skulle gerne være sikker.
1: Og så kommer der en lastbil på besøg, siger du?
2: Ja, ja. Så kommer der lige en flok fuld mennesker forbi til en lille havefest.
1: Ej.
0: Og synes, jeg har prøvet det. Det kan godt være sådan lidt nervepirrende, fordi man ved ikke, hvilken tilstand de kommer i, og om de overhovedet vil have noget at drikke og noget at spise. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at de kommer ved syvtiden, så jeg tænker, at enten så er de fuldt klar på fest, eller så er de absolut ikke klar på fest.
1: Ja, og hvad gør man lige, fordi altså 34 grader, og de kommer der ved 19-tiden, hvor det jo har været ekstremt varmt, det er ved at tage lidt af. Hvad er den gode bowl lige at gemme til dem, eller hvad har du klar til dem, tror du?
2: Jamen, der er blevet bestilt snacks, chips, slik, frugt og drikkelse.
1: Sådan.
0: Godt. Jamen, er rart at høre, at du ikke lige har varme frikadeller og en suppe klar til dem. Synes, studenten, hvordan har han eller hun det lige nu?
2: Hvordan har hun det? Hun er ved at være klar, vil jeg sige.
1: Ej, hvor er det spændende, altså.
0: Hun er simpelthen i baggrunden lige nu.
2: Ja.
1: Sådan. Prøv at høre, I må bare have en mega festlig dag i dag, og en meget varm festlig dag på lørdag. Tak for din besked, søs.
2: Jamen, selv tak, og god dag.
0: Tak i lige måde. Hvor er du, og hvad laver du på lørdag kl. 14, hvor det bliver 34 grader? Fyn snablag, DR.dk eller en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12.
1: På lørdag kl. 14, der er jeg lige mødt ind på arbejde som buschauffør, og jeg tænker, at jeg skal køre en masse passagerer til stranden i Kerteminde, lyder det fra Gitte.

0: Sheryl Crow og Soak Up The Sun, og det kommer vi også til at gøre her de næste par dage, og især på lørdag kl. 14, hvor det bliver 34 grader.
1: Der er mange måder at takle varmen på lørdag. Det er jo det, vi også gerne vil høre dig om her til morgen. Hvordan kommer du igennem? Hvor er du, når klokken er 14 på lørdag? Isabella har meldt ind på 12-tolleren. Jeg er lukket inde i en hal i det gamle Østtyskland til karate-stævne hele lørdag, og på den måde så undgår man jo også den hedebølge, der venter.
0: Ja, prøv, der er sikkert endnu varmere der, hvor hun skal være.
1: Ja, hvis det er de der gode gamle haller, så synes jeg altså godt, de kan være dejligt kølige.
0: Ja. Henrik, hvor er du, og hvad laver du lørdag kl. 14, hvor det er 34 grader?
2: Jamen, jeg går på ferie, så jeg tænker, jeg skal have lavet mig sådan et lykkehjul med 8 felter på, og der skal skiftevis stå strand, is, strand, is, strand, is. Og det kunne jo være, at jeg var uheldig at vandre lige midt imellem felterne, så jeg skal nå begge dele, ikke også? Det vil være uheldigt.
1: Ja, men der er ikke noget, jeg ved det, så må man jo bare gøre det sådan, Henrik, ikke?
2: Altså. Tag en forholdet, ja.
0: Ja. Du har fortjent den der ferie, Henrik. Hvordan ser det ud i trafikken lige nu?
2: Kører du på E20 fra Lillebælt i retning mod Odense, så har vi stadigvæk ved 58 B Middelfart en punkteret lastbil holdende i nødsporet. Det er nok først være efter myldretiden, at den får hjælp fremme vedkommende. Og fra Middelfart, der skal vi lige smutte til Ørbæk, for der vil Birkevej og Mellemvej blive spadet på grund af gravarbejde. Det går i gang i dag og forventes afsluttet den 10. juli, og der er sket omkørsel.

0: Maisie Peters og My Regards har radiovis til at klokken 7.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
4: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbsk, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
5: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
4: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
5: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
4: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
1: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
7: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
8: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
7: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Goja Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
0: 9 minutter over 7. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Varme og hedebølge de næste par dage. Allervarmest bliver der på lørdag kl. 14. 34 grader. Hvor er du, og hvad laver du på lørdag kl. 14?
3: Ja, Andreas, godmorgen.
4: Jamen, godmorgen.
3: Du har skrevet ind til os på 12.12, for du har helt særlige planer på lørdag.
4: Vi skal giftes. Det er, jeg har sagt, at heldigvis et kirkebryllup, for der skulle jo være køligt.
3: Ja.
4: Men der skal vi være klokken 15, og så hen i det lokale forsamlingshus bagefter. Og der ved jeg, at der kan blive rigtig lunt med mange mennesker i det stedet hus.
3: Sådan. Jamen altså, Andreas, tillykke til dig, Gudrun, først og fremmest. Men vi har jo lige et par opfølgende spørgsmål til sådan en smuk, men også meget, meget varm lørdag.
0: Jeg døjer jo tit med varmen, især til sådan nogle fester, Andreas. Hvad skal du have på?
4: Jamen, jeg har for et par måneder siden købt det der helt nytsat jakkesæt med tilhørende vest.
0: Oh. Lange
4: ham skjorte det hele, så... Jamen, det bliver lækkert.
0: Ja. Jamen, hvad gør du, fordi du kommer til at blive gennemblødt i løbet af aftenen, når du skal danse og fare rundt, jo?
4: Ja, men altså, for mit eget vedkommende, der har jeg forventet at køre over i det lokale tøjbutik, og så købe mig en ekstra skjorte, og jeg har selvfølgelig t-shirt på hende, og også lommetrøje. Der skal nok lige et sæt udskiftningstøj til.
0: Det
4: og for gæsternes vedkommende, der... Ja, jeg tænker, det er okay. De kommer i lidt sommerligt tøj der.
0: Ja.
4: Det er så fint.
0: Men du kommer ikke til at rende rundt i kortbukser?
4: Ikke i den dag, nej. Jeg må bide det i mig. Jeg tænker også, det går over. Der må jo noget drikkevarer til, kan man sige.
0: Det er jo det.
3: Der skal rigeligt med drikkevarer. Også det uden alkohol, siger jeg bare lige sådan helt venligt, når vi nu har de der 34 grader der. Andreas, fantastisk. Og vi håber, I får simpelthen den bedste, varmeste dag på lørdag.
4: Lige for den bedste, varmeste dag. Det er helt fint.
0: Tillykke til Andreas og Gudrun, der skal giftes og holde fest i Harndrup Forsamlingshus. God dag.
4: Tak.

0: Cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. 14 minutter over 7.
2: Flere fynske jordbæravlere, de oplever, at kunderne, de er altid begyndt at spørge ind til de her jordbær her. Er de egentlig sprøjtet? Fordi efter en valgkamp, hvor ja, landbrug og vandkvalitet og sprøjteforbud jo har fyldt en del, så lader det til, at folk i højere grad går op i, hvordan de her jordbær egentlig er dyrket. Og derfor så oplever flere jordbæravlere faktisk, at kunderne lige nu skriver besked til dem, eller lige ringer til dem, inden de møder op på de her ellers populære pluk-selv-marked eller i gårdbutikkerne.
1: Ja, og vi har vores reporter, det er dig, Rebecca Hollænder, ude i jordbærmarken. Du er hos det, der hedder Kærsgård, og der kan man selv komme og plukke jordbær. Og er der nogen jordbær, der er blevet modne til plukning i dag?
3: Det skal jeg love for. Jeg står midt i en af Kærsgårds marker her i den friske morgenluft, og der er altså jordbærrækker så langt øjet nærmest rækker, og de flyder altså næsten helt over med jordbær. Og her på Kærsgård, der er der altså i alt det, der svarer til 10 fodboldbaner med jordbærmarker. Så rigeligt med jordbær er der altså her. Men det er altså også nogle jordbær, som er sprøjtet i blomstringsprocessen, altså før der kommer jordbær på blomsten. Og det er jo noget, der interesserer kunderne, og som de lige melder ind med, inden de måske kigger forbi herude. Og Martin Knudsen, du er ejer af landbruget Kærsgård her, og af jordbærmarkerne her. Hvordan mærker du, at kunderne i højere grad går op i, om jordbærne de er sprøjtet eller ej?
4: Godmorgen. Jamen, det er klart, at vi oplever jo også en stigende interesse for hele den her pesticidsnak her, som jo er blevet sådan en national ting at tale om i særdeleshed under valgkampen. Så det er noget, folk spørger ind til og er nysgerrige på, og vi oplyser så godt vi kan omkring det, og oplever egentlig en fin respons.
3: Hvordan er det, du bliver kontaktet omkring det?
4: Jamen det er primært via vores gårdbutik, hvor folk jo spørger ind til det, inden de eksempelvis skal ud og plukke selv, eller nogle enkelte, som de steder ringer op lige for at spørge ind til det, inden de kører ud til os.
3: Ja, så det er altså noget, som folk de begynder at gå mere op i hvert fald end tidligere år herude. Og jordbærne her, dem sprøjter du altså for at beskytte dem mod sygdomme og forrådnelse. Og hvis jeg lige jo bøjer mig lidt her ned i jordbærrækkerne, så er der jo masser af de her fine, lækre, flotte jordbær, ser det ud til. Men er det ikke også jordbær, der vil kunne blive flotte og lækre, hvis ikke du sprøjtede dem?
4: I et givet omfang, der er det muligt, ja, at køre det som økologisk, men vi kan sige, at det her er jo også en forretning for mig, om jeg så må sige, og jeg skal sørge for, at jeg kan levere nogle jordbær til min gårdbutik og til lokale forretninger hver eneste dag. Så vi beskytter jordbærne med pesticider inden for de regler, der er udstedt af Miljøstyrelsen, og sikrer os, at alle regler bliver overholdt, at de her meget omtalte tilbageholdelsestider, de bliver overholdt, således at der ikke er nogen former for skadelige pesticidrester tilbage i jordbærne, når de bliver solgt.
3: Og du nævner også selv det her med, at landbrug og sprøjteforbud, det fyldte jo meget i valgkampen. Og vi ved jo også, at der er lidt pesticider i de jordbær, som vi så får hjem og spiser. Det er jo ikke noget, man bare lige kan skylle væk. Så kan du også godt forstå, at det er noget, som folk de går op i, eller i hvert fald bare lige tænker en ekstra gang over, måske lidt bekymret for?
4: Jeg kan sagtens forstå, når man får det serveret via medierne på den måde, som man har gjort i den her valgkamp her. Men som sagt, vi gør det af en årsag. Vi gør det for at beskytte produktet, for at levere et sundt og med så måske produkt, der ikke har svampe og rød og lignende på sig. Og til igen tilbageholdelsestiderne, det er meget vigtigt at sige. Jordbærne har en tid, de bruger på at nedbryde det her pesticid, således at det ikke er en skadelig mængde tilbage i det, når de bliver plukket.
3: Tak skal du have.
2: Hvis du køber konventionelt dyrkede jordbær i supermarkedet eller plukker dem selv, så skal du ikke være bange for at spise dem, understreger Henrik Dammann Nielsen, som er kontorchef i Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Det skriver han til os her i DR.

0: Mariah Carey og Fantasy, 22 minutter over 7. Det bliver varmt de næste dage. Det bliver allervarmest på Fyn på lørdag kl. 14. 34 grader. Så hvad skal du lave på lørdag kl. 14? Og hvor er du henne?
1: Jamen, der er simpelthen mange forskellige planer i gang, kan vi se på lørdag her i det fynske. Brian melder ind med, det bliver simpelthen en dag i kælderen, indtil vejret det godt igen. Jeg befinder mig bedst ved maks 20 grader okay. Og lidt af overskyet, og så er det ikke en lørdag for Brian, det må jeg bare sige.
0: Nej, der skal du altså i kælderen, Brian. Mia skriver, kl. 14 lørdag går jeg sammen med en masse andre frivillige på en boldbane i Otterup, for at gøre klar til Nordfynsspillene, der får premiere på musicalen Skammerens Datter. Det er klokken 19.30. Sommerhilsner fra Mia, der kommer til at svede på lørdag.
1: Ja, så hører lige her fra Tage, for han har også meldt ind på 12.12'eren. Lørdag kl. 14, der er på cykel mellem Vejen og Viborg. 160 km hervejsløbet.
0: Ja.
1: Det lyder for sindssygt.
0: Og hvad var det vedkommende hed?
1: Tage.
0: Tage, prøv lige at skrive til os, hvor meget du tænker, du skal drikke, mens du skal cykle de der mange kilometer. Det kunne vi rigtig godt tænke os at høre. Hvad skal du lave på 14 på lørdag, hvor det bliver 34 grader? Fortæl os om det på en mail, fyns nabolag, DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. 12.

0: Eller Augusta og prøveperiode 7.26 her i B4 morgen. Henrik, lad os lige få en varm trafikmelding.
1: Det skal du få, Jesper. Det kører faktisk ganske tilforladeligt i den fynske morgentrafik, men vi begynder dog at se lidt begyndende myldretidstrængsler på de større indfaldsveje til Odense. Det gælder eksempelvis, hvis du kører på Stenløsevej fra St. Clemens, så skal ind mod Odense. Skal du med kollektiv trafik, så ser det rigtig godt ud. Busser og tog, de kører stort set til tiden.
2: Poulsen og Holm på B4.
3: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
3: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
3: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger der nede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl. 14. Live på B4 i DR Lyd.

0: Hvor skal I mange vilde ting på lørdag kl. 14? Du kan høre historierne her lige om et øjeblik. Nu er der først nyheder til dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 8 byrådsmedlemmer i Nyborg de fik gratis armbånd til en musikfestival, fordi de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen. Det viser en aktindsigt, som vi her på DR Fyn har fået hos Nyborg Kommune. En normal billet til festivalen Nyborg koster 695 kroner, og det burde de lokale politikere også have betalt for at høre navne som Queen Machine og Andreas Odbjerg, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
3: Jeg mener, det er i strid med de regler, der gælder for modtagelse af gaver. Der har vi i Danmark nogle forholdsvis snævre rammer, og det mener jeg helt klart, at det her det er et brud på.
2: Nyborg Kommune har indgået en 5-årig sponsoraftale med selskabet Live Culture, som står bag Nyborg Festival. Og det er en af grundene til, at det her er problematisk. At det er problematisk, at byrådsmedlemmer får tilbudt gratis billetter, lyder det fra Sten Bønsing.
3: Der kan jo også brede sig den, kan man sige, mistanke, altså at andre kulturudøvere i kommunen, de jo kan sidde med sådan en fornemmelse af, at hvis de nu får et afslag på en eller anden ansøgning, kunne ved, om det så skyldes, at de ikke har givet billetter eller andre ting. Og det er jo det, man skal undgå.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, han skriver i en mail til os på DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering af deltagelse i erhvervsarrangementet, og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål. På det seneste der har der været meget fokus på byggearbejdere på Nyt OUH, som jo ikke har fået udbetalt deres løn. Men nu er der hjælp på vej fra politikerne i Region Syddanmark, som har besluttet at bruge penge på at udvide kontrollen af løn- og arbejdsforhold ved Nyt OUH. Politikerne har afsat 750.000 kr., så der kan gennemføres flere, mere omfattende og mere målrettede kontroller i de kommende måneder, oplyser regionen i en pressemeddelelse. For mange, der er knaldrøde danske jordbær symbolet på sommer, men flere er begyndt at gå op i, hvordan bærene egentlig bliver dyrket. Flere jordbæravlere, de oplever nemlig, at kunderne spørger til, om bærene er sprøjtet med pesticider. En af dem, som bevidst er gået efter usprøjtede jordbær, det er Helle Hansen fra Tommerup.
4: Man har jo længe kunne se, altså, at der er beskrevet om pesticider i alle mulige andre frugter, men nu har det bare været meget op med, hvor mange procent, af jordbærene, både de danske og de udenlandske, der har pesticider.
2: Hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, der ser teamleder Christel Søgaard Kirkeby gerne, at ingen jordbær i fremtiden bliver sprøjtet med pesticider.
5: Altså, vi synes jo, det er dejligt, når folk de prøver at passe på deres egen sundhed. Men man kan sige, at vi vil også, altså, i den ideelle verden, så vil vi jo gerne have, at der ikke var pesticidrester på jordbærene.
2: Og så er det jo en dejlig sommerdag, der er i vente, hvis du godt kan lide sol og varme, i hvert fald tørt med en del sol, selvom det er lidt skyet her til morgen. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Rasmus Seebach, og uanset klokken, den er 7.37. Det bliver hammervarmt på lørdag, op til 34 grader.
1: Ja, der er masser af planer, der skal nås, selvom at det er en varm dag. Vi har faktisk fået to efterskolemødre, var jeg ved at sige, som skal hente begge deres døtre hjem fra efterskole. Og som Christina skriver, vejret sørger åbenbart for, at det kommer til at koste, om ikke blod, så i hvert fald både sved og tårer i rå mængder. Og Helle skrev også med den samme her. Den står så også lige på halvanden times kørsel hjemad bagefter, når datteren er hentet på efterskole. Så sikke en lørdag, der venter der også.
0: Og så er der nogen, der skal klippe hæk og pine sig selv, og en anden, der skal pine sig selv på lørdag. Det er dig, Joachim. Hvad er det, du skal lave på lørdag?
2: Jamen, jeg skal cykle hervejsløbet fra Jelling til Viborg på mountainbike, besluttet mig for. Ja, og det bliver nok pænt varmt.
1: Jeg tror, du godt kan forrette, Joachim. Hvordan forbereder du dig til 165 km i 34 grader?
2: Ja, det vil, jeg ville lyve, så sagde jeg havde forberedt mig godt på det, for det har jeg egentlig ikke.
0: Hvordan synes du selv, beslutningen er, nu efter det
2: jeg
0: bliver 34
2: grader? Det er rigtig, rigtig... Altså, jeg håbede da lidt på, at det var 8 grader koldere, men altså, det bliver det sgu nok ikke.
0: Håndfri,
2: så det bliver bare masser af væske i ryggen, og så på cyklen, og så bare afsted stille og roligt, hvor vi ser, hvor lang tid det tager.
0: Ja, måske lige 5 km i timen langsommere, eller hvad?
2: Det kan godt være, det bliver sådan, du er. Nu har jeg i år har en kammerat med sidste år, der cyklede den også. Der var det dog ikke lige så varmt. Der kom jeg kun 142, inden jeg måtte give død. Men nu prøver vi at gennemføre i år, og se om vi ikke kommer i mål, og se om vi, hvad der sker. Men det bliver nok varmt. Jeg kommer nok til at svede som en hest, og lige en udkogt asparges eller et eller andet til sidst. Men det er så, hvad det er.
1: vi krydser for dig, Joachim. Prøv lige, altså, jeg ved slet ikke nok om cykling til det. Hvor meget væske tænker du at skulle have ind? Altså, for det første, så er det jo 155 km, du skal køre. Og så bliver det jo ovenikøbet mega varmt. Altså, hvor meget kan man ligesom have med, når man kører sådan en rute der?
2: Jamen, altså, jeg har egentlig en stor dunker på cyklen, og så har jeg to små i ryggen, kommer jeg til at have. Så jeg har vel 2,5 liter vand på mig, eller sådan noget. Og så har jeg en følgebil, der kører sådan lidt ved siden af det, som en kæreste. Og med unger, der har ekstra vand i tasken i bilen.
1: Og solcreme, lover du det med os?
2: Ja, det håber jeg da. Jeg husker. Nu sendte jeg min søn på stranden i går uden solcreme, og han blev der lige en rød reje. Det var han ikke så glad for. Så det kan godt være, at jeg lige selv skal have det. Men altså, om ikke andet matcher den røde farve til min lyserøde trøje, jeg cykler i. Så det er helt fint.
1: Ja, må passe på.
0: Og så har Tage jo også skrevet, han skal også cykle samme løb, så det kan være, at I kan møde hinanden der.
2: Joachim, nej, han er velkommen. Han er velkommen.
0: Joachim, tak fordi vi måtte ringe til dig. God tur og pas på dig selv. Ikke?
2: I lige måde. God dag.
0: God dag.
1: Prøv at høre, vi har jo stadig plads, selvom vi har fået vanvittigt mange dejlige planer om jeres lørdag eftermiddag. Det er jo på lørdag kl. 14, at det topper med hedebølgen. 34 grader bliver det her i det fynske. Så meld endelig ind på 12.12'eren med, hvor du er, hvad du skal lave, og hvordan du har tænkt dig at komme igennem den eftermiddag.
0: Ja, på lørdag kl. 14, hvor det bliver 34 grader. Nu er Joachim og Tage jo ikke så... Altså, det er jo lidt dumt, de skal køre det her cykelløb. Der er altså nogen, der er lidt klogere, blandt andet Claus. På lørdag kl. 14 befinder jeg mig på havet ombord på et af marinehjemværende skibe og hjælper med til, at andre kan færdes trygt på havet. Og Frank skriver lørdag, ja, der skulle meget gerne ligge for anker et sted i Lillebælt og hoppe i Balden, når det bliver for varmt.
1: Ja, og hvis man ikke har en båd, man kan sejle ud med, så kan man gøre som Tonje, der skriver, hej Jesper og Christina, på lørdag, der er nok flyttet i min brusekabine, og der er jeg så resten af weekenden.

0: Sissel og nyeste single, den hedder XOXO.
1: Tid til at sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: For det er jo dig, der har styr på vejrudsigten. Vi taler om lytterne om her til morgen, hvad de egentlig skal lave på lørdag kl. 14. For der siger den jo 34 grader der, hvor hedebølgen topper her i det fynske. Så jeg er jo lidt spændt på, om kortene stadigvæk siger det samme.
2: Altså, jeg sidder i hvert fald lige nu og kigger på et lørdagskort, hvor der står 34 grader flere steder hen over Fyn. Så lige nu ser det altså ud til at holde stik.
1: Hold op. Det lyder helt vildt. Cecilie, hvad er det, der foregår? Hvorfor er det så varmt så mange dage i streg?
2: Jamen, det er sådan lidt en kombination af ting. Altså, for det første, så har vi højtryksvejr. Det er altid dejligt, fordi det gør, at skyerne har svært ved at blive dannet, så det gør altså, at vi har det her sådan meget solskinspræget vejr. Samtidig så har vi noget varm luft, der bliver blæst op over os, nede fra, helt ned fra Sahara faktisk. Det er sådan på vej op over Europa og så hen over Danmark. Og det gør altså, at det bliver sådan fanget lidt oppe over Europa, og så temperaturen bare stiger og stiger og stiger.
0: Og så bliver det ikke sådan specielt varmt i dag, kan man sige, når vi tænker på, at det bliver 34 på lørdag.
2: Altså, ja, alt er jo relativt, kan man sige. Men jeg synes nu stadigvæk, at vi sådan kan præstere ganske fint på temperaturerne i dag. En 22-25 grader, undskyld. Lokalt lidt varmere, det er næsten altid sådan lidt centralt på øen, så det kunne være omkring Odense. Og så hvis man gerne vil køle lidt af, så kunne det for eksempel være op omkring Kerteminde eller nede på Ærø, for der bliver det lige en smule koldere med en 20-21 grader. Men altså, jo igen blå himmel og solskin i dag, og en svag til lidt vind fra nordvest, så det bliver også helt fint, hvis man skal ud og nyde Sankt Hans i aften.
0: Ja, perfekt. Dejligt. Så bliver det bare varmere og varmere op til weekenden. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: den er måske også meget på den her sang på lørdag kl. 14, hvor det bliver 34 grader og varmest på Fyn. Walking on broken glass, det skal man også lade være med. Annie Lennox her
1: generelt i
0: firmaet.
1: Ja. Ja, ikke bare på varme dage. Nå, vi skal jo simpelthen tilbage til 12-12-indbakken, fordi I har jo sendt så mange gode eksempler ind på, hvad I skal lave på lørdag. Det er jo der, det bliver allervarmest, 34 grader,
0: ja.
1: Stegt som bacon
0: på en varm
1: på. Og der er mange, der har planer, de ikke bare lige sådan kan aflyse, om det bliver mega varmt. For eksempel Anne, som skriver, min lørdag er planlagt til en gåtur rundt om Enebærøde. Det er 12 kilometer. Til gengæld, så kan jeg hoppe i vandet hele vejen langs ruten, og måske så bliver det vandvejen nogle af kilometerne.
0: Ja, på lørdag står vi hele dagen på Østfyns Jagtforenings skydebane i Kissendrup, hvor der er åbent hus og hyggedag, så må ikke geværløbende bliver endnu varmere end normalt. Sommerhilsner fra Ulrik, som har fødselsdag i dag. Tillykke. Og Annette fra Flødstrup, som skal stå og fyre noget krudt af der på lørdag.
1: Ja, der er simpelthen virkelig mange gode bud herinde. Alisa har skrevet, forhåbentlig så ligger jeg på en strand på Sydfyn med min kæreste og venner. Alt andet kan ikke gøre det.
0: Ja, men så er der også dem, der søger kulden. Lørdag kl. 14 ligger jeg nok på min sofa med den store ventilator kørende på højeste hastighed. Her vil jeg være i gang med at skrive et harmdirrende debatindlæg eller en dito skrivelse til politikerne om Christiansborg er pt. Så dybt frustreret, at min galde, den må spys ud, da jeg hader temperatur over 20 grader. Det er Johannes, der har skrevet det her, og han siger, at han vil være rødglødende ved 34 graders varme på lørdag.
1: Det bliver noget af en eftermiddag.

0: Jeg skal ligge der på sofaen i varmen.
1: Og være sur.
0: Claus har skrevet, ham tror jeg ikke, vi har haft fat i endnu, men han befinder sig på havet omkring, eller ombord på et af marinehjemværendes skibe, og hjælper andre med, at de kan færdes trygt på havet, og det er der garanteret mange, der skal i det fine vejr på lørdag.
1: Ja, Jane skriver, at jeg vil være hjemme, og jeg har så dejlig en stue, hvor der er skygge, og der bliver jeg altså hele eftermiddagen, for jeg skal ikke ud i den varme, jeg kan ikke holde det ud. Hvad skal du lave på lørdag, hvor det bliver 34 grader? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12. 12.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Og klokken den er knap 8:05. Hvad skal du lave på lørdag? Og det bliver varmest i Danmark og på Fyn. 34 grader.
1: Gitte og Malden, jeg er på arbejde og passer dyr i Odense Zoo. Men måske så får de lidt ekstra berigelse med noget is. Og det kunne også være, at jeg skulle snuppe en enkelt is, faktisk.
0: Ja, det tror jeg da på. Trine skriver på lørdag klokken 14. Der sidder jeg i Geografisk Have i Kolding og spiser frokost. Der afholdes den årlige fætter kusine kom sammen. Det bliver en dejlig dag, men også en varm dag.
1: Ja, Eva har også med lidt på 12-12'eren, fordi på lørdag der har hun første feriedag. Og vil lige så stille forsøge at vende mig til varmen her på Langeland. Vi flyver nemlig til Los Angeles den 1.7, og der er temperaturen noget højere. Men det er luftfugtigheden heldigvis også.
0: Ja. Så er der tre seje damer fra Munkebo, der har skrevet, vi har planlagt at klippe hæk på lørdag. Er ikke bare hvilken som helst hæk. Den er 4 meter høj. Hækken fra helvede, kalder de den. Måske vi bliver nødt til at kapitulere. Hilsen de tre seje damer fra Munkebo. Nu må vi se, hvor seje de er efter på lørdag.
1: Og så har Diana lige meldt ind i indbakken. På lørdag der skal jeg holde fest for min datter. Hun fylder 18 år. Vi holder det i haven i et partytelt. Men jeg overvejer, om teltet faktisk skal droppes, nu hvor det bliver så varmt.
0: Hallo og godmorgen til jer. Lørdag kl. 14, der er vi i John Monsen. De er ved at pakke vores turbus. Og så kører vi mod Sjælland, hvor vi skal spille på en festival. Det bliver varmt, selvom vi elsker to mennesker på en strand med sol, blæst, sand og vand. Så må vi håbe, det kommer til at blæse en smule mere, så vi ikke smelter helt væk. Hold dig fast.
1: Jamen altså, prøv at høre. Fantastisk. Tak for alle jeres beskeder her til morgen om, hvad I præcis laver kl. 14, og hvordan I kommer igennem varmen, når den altså topper der lørdag eftermiddag kl. 14. Og lad os så høre, Henrik, hvordan det står til med trafikken her til morgen.
2: Vi har ramt myldretiden, og derfor så kniber det også lidt med pladsen på de fynske veje. Kører du på E20 Odense mod Sjælland, så møder du tæt trafik fra før 52 Odense SV, og så til efter 51 Odense S. Også i selve Odense møder du tæt trafik. Det gælder blandt andet på Rigsmarksvej, Stenløsevej og Volderslevvej. Og på Sigøsundbroen, der er der fortsat vejarbejder. Det betyder også, at du her kan møde tæt trafik i begge retninger på rute 9.

0: Masser af varme i den her også. Tæt på ækvator. Det var Lis Sørensen, så radiovis. Klokken den er 8.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned.
4: Jeg
1: tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
5: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
1: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
6: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
7: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
6: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
7: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
6: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
7: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
6: Ja, du vil godt give et lille ind.
7: Yes!
6: Tak skal du have.
1: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme ved vestkysten. En anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Godmorgen, og det var The Minds of 99 og Under din sne.
2: Så er vi jo simpelthen i gang med en uge, som bliver rigtig, rigtig varm. I dag der er det sådan set, jeg vil sige, bare 25 grader, men det er fordi i weekenden, der bliver det hedebølge. Lørdag kl. 14, der er der de der 34 grader flere steder her i det fynske. Så det er noget af en varm omgang, og vi har jo også kunne høre her til morgen, at I har masser af planer, selvom at der er hedebølge. Det kommer ikke til at stoppe jer i, hvad I har gang i.
1: Nej, vi spørger dig om, hvad skal du lave på lørdag kl. 14, hvor det bliver 34 grader? Jamen, vi skal da til foletræf. Over 1700 knaller, der er samlet, og det bliver ren hyggeskov, en lytter, og foletræf bliver afholdt i den sønderjyske by Fole, nær Grams, og derfor foletræf med masser af knaller der.
2: Pia, hun bliver i det fynske, nemlig i Odense, fordi hende og manden skal med deres skønne venner på Tinderbox, skriver hun. Vi er alle 60'erne, og den her festival har vi som tradition hvert år, siden den åbnede tilbage i 15. Der skal hygges med musik, øl og måske lidt ekstra vand.
1: Ja, og apropos Tinderbox, Helle skriver, jeg har børnebørn hele weekenden, fordi forældrene skal til Tinderbox. Vi skal nok på vores fantastiske legeplads her i Vester Åby, og så skal vi ned og svømme ved Nakkebølle Sanatorium.
2: Sådan. Joshua skal simpelthen ud og bygge hegn kl. 14 på lørdag. Det bliver en varm omgang.
1: Så skal Jesper også en tur til Mallorca. Her er det kun 31 grader, så det bliver lidt koldere end i Danmark.

0: Knap 14 minutter over 8 her på 4 morgen, og det var Darling og Det Hele Værd. Og Nyborg har fået en ny musikfestival, den hedder Nyborg, som for et par uger siden samlede 4.000 mennesker på Cirkuspladsen i Nyborg. Her optrådte kunstnere som Andreas Odbjerg, Barcelona og Queen Machine. Og blandt publikum var også 8 byrådsmedlemmer fra Nyborg, som dog ikke havde betalt de 695 kroner plus gebyr for billetten.
1: Nej, den havde nemlig fået foræret kvitterfrit, fordi de før festivalpladsen åbnede, deltog i et mindre erhvervsarrangement, som festivalarrangøren Live Culture stod bag, viser en aktindsigt, som vi har fået her på DR Fyn. Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Sten Bønsing.
2: Godmorgen.
1: Du er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og du mener faktisk, det er ulovligt, Sten, det der er foregået her i Nyborg. Hvorfor?
2: Ja, det mener jeg, fordi det er i strid med de regler, der gælder for modtagelse af gaver, hvis man er ansat eller lokalpolitiker. Der har vi nogle ret stramme regler for, hvad man må modtage som en del af ens erhverv.
1: Men hvad er egentlig sådan udfordringen eller problemet i, at nogle lokalpolitikere ligesom får mulighed for at se nærmere på den her nye festival, som er kommet til deres kommune, efter de har været til sådan et erhvervsarrangement her?
2: Ja, altså problemet er, at sådan en festival, den er jo afhængig af en masse tilladelser og godkendelser. Det kan være, at de har brug for støtte fra kommunen. I den konkrete situation, der har de jo også lavet en sponsoraftale. Og i sådan nogle situationer, der er det vigtigt, at man er sikker på, at de beslutninger, der bliver truffet i kommunen, de bliver besluttet udelukkende ud fra, kan man sige, lovlige, saglige, faglige kriterier. Og ikke for eksempel, at politikerne de tænker på, altså at, hvor de kan få en gratis billet for eksempel. Mm. Og derudover kan der jo også være andre, altså hvis man nu, der er andre, der laver koncerter, eller har et cirkus, eller zoologisk have, eller andre ting i byen, så kan de jo meget nemt få sådan en opfattelse af, at hvis de nu ikke lige får den tilladelse eller godkendelse, de havde søgt om, så bliver de jo i tvivl om det så skyldes, at de så ikke lige har fået sendt en gratis billet ind til politikerne. Mm. Og det giver et problem.
1: Vi har også talt med juraprofessor Frederik Våge fra SDU om den her sag. Han har en lidt anden holdning. Lad os bare lige kort høre, hvad han siger.
3: Hvis man bruger over en time på at høre om festivalen og få nogle praktiske informationer omkring den her nye festival i ens by, og at man så efterfølgende har adgang til pladsen stadigvæk, der har jeg svært ved at se det som en ubetinget gave og noget, som man ikke vil kunne tage imod som byrådsmedlem.
1: Ja, her der lyder analysen jo sådan lidt anderledes, altså at politikerne jo sådan set bare passer deres arbejde ved at blive hængende på pladsen efter det her erhvervsarrangement. Hvad siger du til det, Sten?
2: Jo, men altså, det er da et sympatisk og venligt synspunkt i debatten, altså, men det er efter min bedste overbevisning ikke i overensstemmelse med de regler, der gælder for den slags.
1: Så lød det altså fra Sten Bønsing, professor i forvaltningsret. Tak for at være med her til morgen.
2: Velbekomme.
0: Vi har også været i kontakt med Nyborg Kommune, hvor kommunaldirektør Tim Jeppesen har sendt os en mail. Han fik jo også en gratis billet til festivalen, og i sin mail til os skriver Tim Jeppesen: "Her er der tale om et bredt anlagt offentligt kendt arrangement. Vi som kommune yder sponsorstøtte til det, og hvor det er relevant, og hvor det er relevant at evaluere samarbejdet og udviklingspotentiale," skriver han altså til os i en mail.

0: Robin og et af hendes, ja, vanvittigt gode hits, Hang With Me, og så kommer du faktisk til Danmark giver koncert i Royal Arena lige om et øjeblik. Den 14. juli. Robin.
1: Vi må håbe, at det ikke bliver så varmt, så man tænker, at Robin godt kan tænde for noget af en hot aften.
0: Ja.
1: Lad os bare lige vende tilbage helt kort til på lørdag, hvor det jo bliver noget af en varm dag. Frederik har meldt ind i forhold til, hvor han er og hvad han skal kl. 14, når det topper med 34 grader. Uha, på lørdag, der skal jeg til Horsens med min søn og kammerat. Vi skal spise Danmarks bedste bøf sandwich og spille discgolf. Det bliver lunt, og bare det at spille discgolf, det forstår jeg godt. Men det der med at få sådan en helt lun bøf sandwich i 34 graders varme.
0: Med masser af varm brun sovs.
1: Nej, det er for meget.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ballas og deres There She Goes.
1: Vi nærmer os klokken 9:30, så hvordan ser trafikken ud, Henrik?
2: Den ser rigtig godt ud, Rune. Den har indfundet sig i den fynske morgentrafik, hvor myldretidstrængslerne er overstået på vejene. Og vi slutter på vandet hos Ærøfærgerne. Elfærgen Ellen skal synes i dag, og derfor så er der enkelte afgange, der er aflyst imellem Søby og Fynshav. Det gælder følgende afgange fra Søby kl. 9:05 og 11:50, samt fra Fynshav kl. 10:20 og 13:05.

0: lige så lige glad. Her var det Erika Jane, klokken 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En gratis festivalbillet for at deltage i halvanden times erhvervsarrangement. Sådan lød tilbuddet til alle medlemmer af byrådet i Nyborg, da musikfestivalen Nyborg blev afviklet for første gang her i forrige uge. Det viser en aktindsigt, som vi har fået her i DR. Og det er meget problematisk, når politikerne på den måde får gratis adgang til lokale kulturtilbud, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
3: Jeg mener, det her det er uden for skiven, fordi det strider mod de regler, der gælder for modtagelse af gaver til offentlige ansatte og politikere.
2: Erhvervsarrangementet her det fandt sted fra 9.45 til kl. 11, og kl. 12 der begyndte så selve festivalen, hvor blandt andre Andreas Odbjerg og Queen Machine var på plakaten. Og Sten Bønsing ser ingen saglig begrundelse for, at lokale politikere slipper for at betale den normale billetpris på 695 kroner.
3: Der skal være noget mere eller noget konkret i det, end bare, om så må sige, at gå rundt og høre god musik og spise mad.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, han skriver i en mail til os i DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering, at deltagelse i erhvervsarrangementet og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål. På det seneste der har der været fokus på problemer med den manglende lønudbetaling til byggearbejdere på Nyt OH. Men nu er der hjælp på vej fra politikerne i Region Syddanmark, som har besluttet at bruge penge på at udvide kontrollen af løn- og arbejdsforhold ved Nyt OH. Politikerne har afsat 750.000 kr, så der kan gennemføres flere og mere omfattende og mere målrettede kontroller i de kommende måneder, oplyser regionen i en pressemeddelelse. Flere tager stilling til, hvordan de jordbær, der bliver stillet på sommerbordet, de er dyrket. For flere fynske jordbæravlere, de bliver nemlig spurgt ind til, hvordan og hvorvidt de sprøjter deres jordbær. Det fortæller Martin Knudsen, som ejer landbruget Kjærskov IS, som blandt andet har plukselvjordbær her til sommer.
4: Der er flere telefoniske henvendelser og flere, der retter henvendelser i vores gårdbutik omkring det, end der har været tidligere. Så der er lidt mere fokus på det.
2: Og Martin Knudsen her, han mener, at valgkampen med fokus på landbrug, drikkevand og sprøjteforbud kan være en årsag til, at kunderne er blevet mere opmærksomme på, hvordan jordbærene egentlig er dyrket.
4: Derigennem er det jo kommet i folks bevidsthed, og det gør jo, at folk er lidt mere på vagt om, jeg så må sige. I mine øjne er man jo nok en lille smule dårligt informeret, men det er jo noget, folk har fået fokus på.
2: Og det er fint vejr til at plukke jordbær i dag. Det er tørt derude med en del sol. Det er lidt skyet her først på dagen, men temperaturerne de kommer altså til at ligge mellem 20 og 25 grader, og så er der en svag til jævn vind fra skiftende retninger, og i aften solrigt er det også.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Let me just come and get it.
1: Det var Adele og Can I Get It 8:37.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
1: Ja, tre overskrifter fra DR.dk. Christina, du skal se, om du kan finde ud af, hvilke historier, der gemmer sig bag disse overskrifter. Vi starter med denne her.
3: Ja.
1: Ny vagtpatrulje klar til kamp.
3: Jeg har set nogle mega nuser hundevalve inde på DR.dk, som skal passe på nogle får, så ulven ikke kommer og tager dem.
1: Det er nemlig rigtigt. De er søde, og de er bløde, men de er altså på vagt. Mm. De er af racen Maremma-valpe. Det er nogle store hunde.
3: Ja.
1: Og inden du tænker, det er da synd, de skal gå derude på marken og passe på de her får. Nej, de er sådan set afledt til det, og de bryder sig sådan set ikke om. De er godt lide deres mennesker, men de vil sådan set helst være.
3: Det er ikke en selskabshund.
1: Nej, det er det bestemt ikke. Men de er søde, og de er bløde, men ulvene bryder sig ikke om dem. Godt, jamen vi tager en mere.
3: Ja.
1: Sluk og skru ned.
3: Elpriserne skulle være virkelig dyre i dag.
1: Ja.
3: I forhold til både brændsel og så vores eller den høje varme, der er herhjemme i øjeblikket.
1: Ja, her i aften, der rammer vi altså en elpris på Fyn, sådan lige under 5 kroner
3: ja.
1: Per kilowatt. Så sluk og skru ned. Vi tager den sidste her. Mm. Det går jo næsten for godt, vil jeg sige. Stor mand, mange problemer.
3: Stor mand, mange problemer?
1: Stor mand, mange problemer.
3: Okay, nu skal jeg lige tænke mig godt om.
1: Ja, det skal du jo altid.
3: Ja, men det er fordi, jeg tænkte, vi skulle over i noget VM, men jeg tror ikke, at det er det der med...
1: Det kan da godt være, vi skal.
3: Nej, men jeg kan ikke finde, om du
1: skal... Det kan også godt være, vi ikke skal.
3: Ja, det er fordi,
1: mand,
3: jeg kan se,
1: problemer.
3: At Lars Løkke, han er ude, eller han i hvert fald afviser noget kritik af hans søns konsulentjob.
1: Nej, det er en anden stor mand, en, der er lidt større. Donald Trump. Og hans problemer med det der spejlbassin.
3: Oh, yeah.
1: Nu siger han, der er nogen, der har begået hærværk. Der er nogen, der har skåret hul i det. Det skal laves. Jeg skal have mit blå vand. Han siger også, der er 5 anholdte.
3: Der var kommet alger i det der legendariske bassin.
1: Ja. Ja, der er 5 anholdte, siger han. Nogen har begået hærværk. Der er ikke fremlagt beviser endnu for nogle af delene. Men nu må vi se, for han skal have det blå bassin, den store mand.
2: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Wham, Everything She Wants. Klokken den er 8:47. Det kører for Norge med hensyn til VM. To sejre træk. De er videre. Og så har de fundet på den her gimmick med at sidde og ro, fordi de er jo vikinger. Der lød sådan her i går på stadion.
1: Ru!
0: Hele holdet sidder på græsset, så er der en, der får lov til at hamre på trommen, og de norske tilskuere går også fuldstændig mok. Jeg selv Ståle Solbakken er med til at ro.
2: Så ved man, at så er, der, altså, så er den der, hvis Ståle Solbakken, han sidder med der i vikingeskibet og roer ned på banen, ikke? Og så der er jo en video af den på DRDK inde i live-bloggen under VM, hvor man jo også kan se, som du siger, Jesper, alle de her norske fans, der sidder og roer med op på tilskuerpladserne. Det ser for vildt ud, mens Martin Ødegaard, han har travlt på stortrummen.
0: Og jeg tænkte, det der boom, boom, det minder jo om Queen's We Will Rock You. Og netop Queen og We Will Rock You og deres ru, de passer egentlig meget godt sammen. Det passer.
2: Det skal I bare have lavet.
0: Det skal I bare have lavet.
2: Skal vi få Ståle til at synge for, tror du?
0: Det tror jeg nu ikke, han er med på. Men der er jo det her med, at der er nogle danskere, der synes, at det er for meget. Vi har en kollega, der sidder derude og skummer, mens han lytter
2: han
0: til det, vi siger lige nu.
2: Han hader det, ja.
0: Han hader det. Han synes, de er latterlige at se på, de der nordmænd. Og det bunder jo i princippet vel i misundelse, ved at tro, fordi Danmark ikke er med.
2: Vi må høre, altså, det synes jeg, det var meget sjovt lige at høre dig derude. Altså, det her, er det en fed gimmick, eller er det enormt kikset?
0: Ja, er det fedt, at de roer og siger ru? Nordmændene, når de er til fodbold. Fyns nabolag, DRDK, en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12 12.

0: knew it.
1: Det var Taylor Swift og I Knew It, og der er jo godt i gang i Norge i øjeblikket med deres ro, hvor de altså sidder på stadion og ror, fordi de er simpelthen så glade, fordi de er videre ved VM. Nogle synes, det er forfærdeligt. Andre synes, det er en meget fin gimmick.
2: Søren har meldt ind på 12-12'erne, for vi spurgte jo til sådan, er det her fedt, eller er det kikset? Det er da mega fedt, det giver sådan ret anderledes heppen, og lidt ligesom Islands, du ved, hvor de stod, hur!
1: Ja. Ja. Ja, Heidi skriver, hvis vi danskere ikke bryder os om nordmændenes roning, så burde vi stoppe prompte med at synge lo-lo-lo til koncerter. Det er en brand lige så skør. God solskinshilsner fra Heidi.
2: Jamen, det er også bare, hver gang der er en pause et eller andet sted i en kamp til en koncert, ja, så starter vi jo altid på den.
1: Så vi er ikke bedre end nordmændene.

0: Miley Cyrus og Angels Like You.
1: Henrik, hvordan ser trafikken ud her, og vi nærmer os klokken 9?
2: Den ser rigtig godt ud, fordi jeg har nemlig ikke kunne finde nogen problemer på hverken det fynske veje eller skinner, så fra mig til dig skal der blot lyde en rigtig god tur.

0: Hjalmar og Katinka, og ved at vente på, at det kører for Norge. De har vundet 2 kampe, og de er videre ved VM, og så har de fundet på den her gimmick, ved at de roer sammen med publikum. Sætter os ned og roer.
1: Vilde billeder på DR.dk. Spørgsmålet er bare, om det egentlig er en fed gimmick, eller om det er kikset.
0: Ja.
1: Marianne har skrevet til os på 12.12'eren, nej faktisk i en mail til fynsnabla.dk, at det er meget fint med sådan en sejrssang eller et sejrsråb. Det er et godt nordisk input til fejring af en sejr på samme måde, som vi jo også ser andre kulturer bruger, sådan en lille sambadans eller noget andet. Så endelig mere af det, melder Marianne altså ind med.

0: Thor Farlov og vind og vejr, så er der radiovis til dig. Nu er klokken 9.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
4: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
5: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
1: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
6: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
7: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
6: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
1: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
8: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
7: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stiftrettet ned i kikkerten?
8: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
1: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Og det var Mads Langer og Flawless, knap 9 minutter og 9. Godmorgen.
3: Godmorgen. Har du fået jordbær i år, Jesper?
2: Jeg har fået lidt, ja. Jeg synes jo, det er lækkert nok med jordbær. Jeg er ikke ham, der går helt amok over jordbær,
3: okay.
2: Så sige.
3: For det der med at sætte tænderne i det første, helt røde, saftige jordbær, ikke?
2: Ja.
3: Jeg synes, det er smagen af sommer.
2: Det er smagen af sommer. Det er der ikke nogen tvivl om.
3: Og faktisk så er det sådan, at kunderne i højere grad går op i, om den her røde sommersnack indeholder pesticider og andre sprøjtemidler. Det er de simpelthen blevet mere opmærksom på, så de spørger også, når de er ude til plukselmarker eller i gårdbutikker.
2: Ja, og en af dem, der har fået spørgsmålet flere gange, det er Kent Bang Lindholm. Han ejer Bækgården på Sydvestfyn. Og til det kan han svare, at Bækgården har været sprøjtefri de sidste 3 ud af 4 år. Han har haft sådan en jordbærmark. Men selvom det er mere besværligt, så oplever Kent Bang Lindholm også, at kunderne er glade for at de kan få altså sprøjtefri jordbær.
4: Vi kan godt mærke, at over de her 3 år, der er folks bevågenhed blevet helt anderledes i forhold til anvendelsen af sprøjtemidler, måske særligt i år, er det blevet yderligere. Folk er villige til at køre et stykke vej for at komme og plukke de jordbær og sige, at det er svært at finde et sted, hvor du faktisk kan finde en økologisk eller sprøjtefri jordbær.
3: Ja, vi skal faktisk tale med forbrugerrådet Tænk Kemi lige præcis om de her jordbær, både de sprøjtede og ikke sprøjtede, om et øjeblik.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Og så manden med gitaren altså tilbage i ny single, Ringer om natten, det var... Christoffer, vi talte jo lige om jordbær, det fortsætter vi med, altså de her knaldrøde jordbær. Og jeg er jo ikke sådan, jeg er jo ikke ham, der spiser de fleste jordbær i Danmark, men altså hvis man så putter lidt vaniljecreme på, eller laver en jordbær-trifle, eller putter det i en dessert, så er jeg lige pludselig med igen.
2: Ja, og det tyder faktisk, eller noget tyder på, at flere også har begyndt ligesom at gå op i de her bær, hvordan bliver de egentlig dyrket? I hvert fald så er der flere jordbæravlere, der oplever, at deres kunder spørger om deres bær egentlig er sprøjtet. Og det er jo et fokus, I er glade for hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, hvor du er teamleder, Christel Søgaard Kirkeby. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Vi hører fra flere af de her avlere, at kunderne stiller spørgsmålstegn ved, om bærene er sprøjtet med pesticider. Hvis man har fået en bakke, som er sprøjtet med hjem, hvordan mindsker man så egentlig indtaget af pesticider?
3: Jamen, hvis man nu har fået nogen, der er sprøjtet, så er det i hvert fald en god idé at vaske sin jordbær grundigt. Du slipper ikke af med sprøjtemidlerne, men du kan måske vaske en tredjedel af dem af.
2: Og en tredjedel alligevel, Christel?
3: Ja.
2: Okay. Jeg har set sådan et tip, hvor folk putter dem ned i et fad med vand og natron eller bagepulver eller sådan noget, og så skulle det ligesom trække skidt og sprøjtegift ud. Altså, er det en mulighed, du ser?
3: Det er ikke noget... Altså, vi kan ikke se, at det er noget, myndighederne anbefaler. Mm. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, der batter det store. Man kan sige, hvis de der sprøjtemidler først er trængt ind i jordbæret, så kan de jo godt altså, blive derinde. Men, ja.
2: Så det er ikke noget, I anbefaler på den måde, man putter dem i natronvand?
3: Nej. Det er heller ikke noget, der lyder super farligt, men det er ikke noget, vi vil anbefale.
2: Mm. Skal man altså sådan decideret frygte at spise jordbær, hvis de er sprøjtet egentlig?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det der er problemet, det er jo sådan set ikke de enkelte jordbær. Det er det der med, at vi er udsat for mange kemikalier fra mange steder. Og jordbær er en type frugt, som der faktisk godt kan være en del pesticider på. Så den kommer alligevel med et skvulp af kemi. Og så man gerne skal holde den samlede mængde nede. Men altså har man købt sig nogle jordbær, som er sprøjtet, så altså, spis dem og vær glad. Det er sådan de samlede mængder over tid, der tæller.
1: Hvad er det, det kan gøre ved kroppen, de her pesticider, hvis man får for mange?
3: Ja, altså der er forskellige pesticider, der kan have forskellige effekter. Det, hvor man kan være mere bekymret, det er, hvis de kan have sådan nogle nerveskadende effekter, eller hvis de kan være mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det vil man jo gerne undgå.
2: Hvis man nu simpelthen er jordbær-elsker, og helst ikke vil have bær, der er sprøjtet med noget, Christel, så kan man jo selvfølgelig finde de økologiske. Er det vigtigt, at de er danske i den henseende, eller kan det også være økologiske udenlandske jordbær egentlig?
3: Altså, de kan også være økologiske udenlandske. Der kan være lidt forskel på, hvad for nogen... Altså, de må ikke bruge de her kunstige sprøjtemidler, men de må godt bruge noget andet. Jeg tror sådan noget som kobber bliver eksempelvis brugt i udlandet, men ikke herhjemme. Men altså, økologi er generelt en rigtig god løsning, både for dig selv, men sådan set også for miljøet.
2: Så noget der altså fra teamleder Christel Søgaard Kirkeby for Forbrugerrådet Tænk Kemi. Tak for at være med her til morgen.
3: Selv tak. God dag.
1: Ja, selv tak. Og man kan jo sige, jordbær med kobber og jordbær med pesticider, så lyder det altså bedre med jordbær med vaniljecreme eller jordbær med fløde, kan man sige. Ikke? Ifølge Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er der ingen grund til at frygte konventionelt dyrket jordbær, det understreger enhedschef i styrelsen Henrik Danmand Nielsen. Og han har skrevet et skriftligt svar til os her i DR. Han skriver, at resultaterne fra vores kontrol i 2025 viser, at 98% af de udtagne prøver af jordbær overholder EU's regler for restindhold af pesticider.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Melodrama her med DC og Theodora, og klokken er knap 23 minutter over 9.
1: Henrik, en melding fra trafikken.
2: Det skal du få. P4-trafik kan lige med en enkelt melding fra det fynske område E20 Fynske Motorvej, når du kører fra Lillebælt i retning mod Odense ved 58B Middelfart. Der er det højre spor spærret. Det er skyldes, at han er porteret lastbil i nødsporet for vejhjælp i øjeblikket. Til trods for, at et spor er spærret, så kommer trafikken fornuftigt forbi.

0: smugrør her med Andreas Højbjerg. Messi vandt jo igen i går ved VM, scorede lige et par mål, han brændte straffespark. Og så var der en speciel fan, en 100-årig kvinde, der hedder Pauline Granny Cana. Der er også nogen, der kalder hende Gangster Granny, hun har sin egen Instagram-profil og så videre. Hun har også tidligere haft et skilt, når hun var til Messis kampe, hvor der stod "Will you marry me?" Det har han så ikke ville indtil videre, så nu skriver hun bare, at hun er 100 år gammel, og hun er hans største fan. Hun er også kendt som værende den kvinde, den ældste kvinde nogensinde, der har crowdsurfet. Hun er faktisk kommet i Guinness Rekordbog som 99-årig, der crowdsurfede hun. Men nu følger hun altså Messi og håber stadigvæk på, at han vil være med til at gifte sig med hende.
1: Find hende inde i VM-livebloggen.

0: Så er der nyheder, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Medlemmerne af Nyborg Byråd de fik tilbudt gratis adgang til den nye musikfestival i byen Nyborg, hvis de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen. Det viser en aktindsigt, som vi i DR har fået hos Nyborg Kommune. Og det er ikke i orden, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
3: Jeg mener, det er i strid med de regler, der gælder for modtagelse af gaver. Der har vi i Danmark nogle forholdsvis snævre rammer, og det mener jeg helt klart, at det her det er et brud på.
2: Og spørger man på gaden i Nyborg, så er der delte meninger om, hvorvidt gratis politikerbilletter er okay. Jonas Rasmussen, han er positiv.
4: Man gør også et stort stykke forarbejde for at få det til sådan en by som Nyborg. Der er savnet sådan nogle, sådan nogle arrangementer som for eksempel Nyborg. Så jeg har ikke noget problem med det overhovedet, ikke faktisk.
2: Leila Pors Jepsen, hun er mere skeptisk over for de gratis billetter.
5: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver som politiker at holde sig meget neutral på alle måder. Jeg har selv været til festivalen og nyt at være der, men det er jo i min fritid, at jeg betaler selv. Og jeg tror, man skal som politiker være meget, meget varsom.
2: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, han skriver i en mail til DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering, at deltagelse i erhvervsarrangementet og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål. Der er stadig meget høj brandfare flere steder her i det fynske efter flere dage med tørt og varmt vejr. I et bælte fra Odense over Midtfyn og ud til Østfyn, der viser brandfareindekset rød, hvilket indikerer, at antændelse ved glød eller mindre flammer sker meget nemt. Trods den høje brandfare, så behøver ingen dog frygte, at Sankt Hansbålet i aften er i fare, melder Beredskab Fyn om, som dog opfordrer til ekstra forsigtighed. Du kan følge med i, hvordan det ser ud med brandfaren i dit område. Det gør du på hjemmesiden brandfare.dk. For mange der er de her knaldrøde danske jordbær nok det tydeligste symbol på sommer, men flere er begyndt at gå op i, hvordan bærene så bliver dyrket. Flere jordbæravlere de oplever nemlig, at kunderne spørger om bærene er sprøjtet med pesticider. En af dem, som bevidst er gået efter usprøjtet jordbær, det er Helle Hansen fra Tommerup.
6: Man har jo længe kunne se, altså, at der er beskrevet om pesticider i alle mulige andre frugter, men nu har det bare været meget op med, hvor mange procent af jordbærene, både de danske og de udenlandske, der har pesticider.
2: Og hos Forbrugerrådet Tænk Kemi, der ser teamleder Christel Søgaard Kirkeby gerne, at ingen jordbær i fremtiden skal sprøjtes med pesticider.
7: Altså, vi synes jo, det er dejligt, når folk de prøver at passe på deres egen sundhed. Men man kan sige, at vi vil også, altså, i den ideelle verden, så vil vi jo gerne have, at der ikke var pesticidrester på jordbærene.
2: Det bliver tørt i dag med en del sol. Først så er der lige lidt skyde derude, men varmen den kommer. Det bliver mellem 20 og 25 grader i dag.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og

0: yourself. Love yourself. Her var det Justin Bieber. 9:37. Vi nærmer os jo den tid, hvor de fleste har en eller anden form for sommerferie, så kan det godt være svært at slå tiden ihjel, når man ligger der på en liggestol et eller andet sted og nyder varmen.
1: Det er i hvert fald godt at have en podcast eller to med. Og der er vi altså klar i det at lyde til dig faktisk fra i dag. Så kommer der flere gode lydoplevelser ind og ligge der her fra den 23. juni med alle mulige forskellige slags podcast. For eksempel så kan du møde hende her, altså Pil, i den serie, vi har, der jo hedder Hvem er, hvor vi sådan ligesom folder hele popstjernens liv ud. Det er jo hende, der står bag den her nattely, dronning af månen. Hun skal åbne orange scene i år på Roskilde Festival. Og der hører vi sådan ligesom om den der måde, hun sådan fordyber sig som barn i sang, og så til der, hvor hun er nu. Der kommer 5 episoder,
0: ja.
1: Og altså fra i dag. Så det er bare en af dem, du kan møde derude, men, eller møde derinde i det, jeg lød. Men der er også Ramt af kærlighed, der kommer Blind Date. Så kommer der selvfølgelig også masser af sport, sportslyd i din DR-lyd-app.
0: Ja, og hvis du ikke har DR-lyd-appen, så kan jeg anbefale dig at downloade den til din telefon. For det er jo også sådan, hvis du lige tænker, okay, hvad var det nu lige, de sagde der i radioen? Så kan du faktisk, hvis du kører på din DR-lyd-app, så kan du sådan så lige spole tilbage og høre sangen, eller høre, hvad der blev sagt igen.

0: August Højen og kaster mig ud i, og vi har jo begge to her i løbet af morgen, Christina, stået og spist skyr eller et skyrlignende produkt. Der kunne det måske godt have været meget lækkert lige med et par friske jordbær ovenpå.
1: Nej, det havde været sindssygt dejligt, hvis du lige havde taget det med.
0: Ja, eller hvis du havde taget det.
1: Nå ja, okay. Det er bare, når du lige nævner det.
0: Ja, og vi snakker nemlig om jordbær i dag. Og hvis du begynder at jagte jordbær, der ikke er sprøjtet, så er du bestemt ikke alene.
1: Nej, der er altså flere jordbæravler, der fortæller dem, der har de her plukselmarker eller vejboder. De fortæller, at kunderne i højere grad lige sætter spørgsmålstegn ved, om bærene nu egentlig er sprøjtet eller ej. Og vores kollega Tobias Christensen, han har besøgt en af de jordbæravlere, som oplever den her øget interesse for usprøjtede bær.
2: Og jeg har sat mig på hook her i en jordbærmark, ikke, hvor der er sådan en masse fine røde jordbær. Det er netop her på bondegården Bækgården ved Glamsbjerg, at jeg har taget ud for at kigge på de her røde bær, som jo nærmest er symbolet på dansk sommer. Kent Lindholm, dine bær her på marken, de er jo overhovedet ikke sprøjtet. Hvorfor har du valgt at dyrke jordbær uden overhovedet at sprøjte dem?
3: Jeg har valgt at dyrke dem, fordi jeg gerne vil give et alternativ til det konventionelle. Og det er jo klart, at når jeg står her med en mark, der ikke er sprøjtet, det giver lidt ekstra arbejde. Men jeg synes, det er rart, at folk de har muligheden for at vælge noget andet.
2: Og altså, du fortæller jo, at efterspørgselen er stigende. Altså, I oplever, at der kommer flere og flere og plukker og bærerne. Altså, hvad oplever du konkret, at de personer, blandt andet den familie, der kommer herover, der er herover at plukke. Altså, hvad oplever du, at hvordan modtager folk, at de ikke er sprøjtet dine bær?
3: Ja, de modtager det helt fantastisk, dem der kommer og vælger det her. Det er folk, der siger, at hvis de ikke var usprøjtet, så fik de ikke jordbær i år.
2: Og hvordan oplever du konkret den her øgede efterspørgsel?
3: Jamen, jeg kan jo godt mærke, at der ligesom er skubbet fra, vi startede for 3 år siden og så til nu, hvordan det har skubbet til udviklingen. Jeg har så meget fokus på det i år omkring de her rester af pesticider, der er i konventionelle jordbær, at det vil vores kunder rigtig gerne undgå. Og derfor kan jeg se, at vores salg det faktisk er stigende på det.
2: Og der er jo, det kan jo godt være lidt svært, hvis man ikke kommer ud her selv og plukker dem her ude på marken. Jamen, så kan det jo godt være svært at finde nogen, der ikke er sprøjtet ligesom din. Altså, kan du godt forstå, at folk alligevel vælger at købe de sprøjtede bær nede i supermarkedet, hvis de ikke kan finde det her usprøjtede alternativ?
3: Hvis man ikke har alternativet, og man gerne vil have jordbær, jamen så synes jeg, så står det en frit for, om man vælger at købe de konventionelle. Og det er jo ikke fordi, at de konventionelle avlere af jordbær, de på nogen måde skal skamme sig, eller noget som helst, de driver en forretning. Og det har de gjort i mange år på det. Vi vælger bare at have et alternativ.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Kent Bang Lindholm, ham der ejer Bækgården, hvor de jo har de her pluk-selv-jordbær. Og hvis du køber konventionelt dyrket jordbær i supermarkedet eller plukker dem selv, så skal du ikke være bange for at spise dem, understreger Henrik Dammann Nielsen, som er kontorchef i Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.
0: Ja, han har sendt os et skriftligt svar her. Det er, han skriver følgende: resultaterne for vores kontrol i 2025 viser, at 98% af de udtagne prøver af jordbær overholder EU's regler for restindhold af pesticider, så vi indtager restindhold af pesticider, når vi spiser jordbær, men der er tale om et lavt indtag, der af eksperter i Danmark og EU ikke vurderes at udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: det, jeg går her og tænker på.
1: Texas med Sommersonne her, Skinnes og Boulevarden.
0: Det, jeg går her og tænker på.
1: Og her til morgen har vi jo taget en del om den her musikfestival i Nyborg. Det er den, der hedder Nyborg. Der var 4.000 publikummer ved Cirkuspladsen i Nyborg for et par uger siden. Men en aktindsigt, som DR Fyn har fået, viser, at medlemmer af Nyborg Byråd fik gratis adgang til festivalen, hvis de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen.
2: Og vi har jo så også talt med professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet her til morgen, nemlig Sten Bønsing, som mener, at de her gratis festivalbilletter, de har altså karakter af at være en gave, og derfor så må politikerne jo faktisk ikke tage imod billetterne. Men hvad synes nyborgenserne egentlig om den her sag? Vores kollega Rebecca Hollander, hun har talt med et par af dem, så lad os lige høre fra for eksempel Leila Pors Jebsen.
3: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver som politiker at holde sig meget neutral på alle måder. Jeg har selv været til festivalen og nyt at være der, men det er jo i min fritid, at jeg betaler selv. Og jeg tror, man skal...

0: politikere være meget, meget varsomme.
1: Så synes du, det var okay, eller skulle man have købt billetten selv, hvis man ville være der som byrådspolitiker?
0: Jeg tænker, man som byrådspolitiker selv skal tage stilling, men jeg tror stadigvæk, man som byrådspolitiker skal tage det ansvar, man har som folkevalgt. Meget alvorligt og ikke nødvendigvis tungt, men tage det alvorligt og overveje, hvad er det, jeg støtter, og hvad er det, jeg går ind for, og kan det her få nogle konsekvenser på en måde, jeg måske ikke lige havde overvejet til at starte med, fordi det er bare hyggeligt, men er det nu også det?
1: Vil du tage imod billetten, hvis det var dig?
0: Det er jeg ikke sikker på. Jeg synes, det er svært at svare på, fordi jeg ikke har stået i den situation. Men det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg vil. Og jeg tror, man skal passe på med, hvad man stiller op til, og hvad man bliver kædet sammen med. Fordi man, jeg tænker, man har en pligt til at være neutral i mange sammenhænge.
2: Ja, så nyder det altså fra Leila Pors Jebsen, som Rebecca havde talt med. Hun mødte også Jonas Rasmussen, som er lidt mere positiv over for de her gratis festivalbilletter til politikerne.
3: Det kan jeg ikke umiddelbart se, der er noget problem i. Jeg synes, de er med i mange forskellige ting, og er jo også med til at ligesom overhovedet at få det her Nyborg til at komme til byen, kan man sige. Og, ja, det er ikke noget, der rører mig overhovedet.
1: Det er jo en festival, som kommunen sponsorerer. Så tænker du, at der måske er noget habilitet, der ryger, når det er, at man så tager imod den her billet? Eller kan man godt være neutral i sin stillingtagen alligevel som politiker?
3: Jamen det mener jeg godt, man kan være neutral i, fordi det er sådan en særlig ting, når der kommer noget, når der bliver arrangeret noget stort her i byen, og der skal ske noget stort her i byen, jamen så ved jeg også, at der er en masse tråde, der skal finde hinanden og sådan noget, så jeg tænker, at altså, man gør også et stort stykke forarbejde for at få det til sådan en by som Nyborg, der er savnet sådan nogle arrangementer som for eksempel Nyborg. Så Jeg har ikke noget problem med det overhovedet, ikke faktisk.
4: Nej, vi har også talt med kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, og spurgt ham, hvad han synes om det her. Og i en mail skriver han til os, at det er Nyborg Kommunes vurdering, at deltagelse i erhvervsarrangementer og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål.

0: Jonathan og alle mine tanker. 3 minutter i 10 lige med et øjeblik er der formiddag på 4'eren, som taler om livskvalitet. Så du må gerne hjælpe Louise og Rasmus med at skrive ind til dem. Hvad giver dig livskvalitet? Det er lige om et øjeblik.
1: Ja, så får de også fint besøg, fordi Albert Heath er også med og fortæller, hvad der gør ham glad lige nu. Og han glæder sig til, at det skal ske den her sommer.
0: Så er der radiovis lige om et øjeblik. Frem til radiovisen Nabia Mind the Gap.
1: God formiddag.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her klokken 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student klokken 11.45.
1: Ja, tak.
0: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og du, solen skinner.
1: Du har kigget på ugeplanen.
0: Det har jeg.
1: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hansen til jul.
0: Ja, men det er også en dejlig dag.
1: Simpelthen sådan en dejlig dag.
0: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
1: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
0: Ja, så altså, jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler, nye kartofler.
1: Ja tak, jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale på

0: vort land.
1: Aha. Ej.
2: Vi elsker vort land.
1: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
2: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
1: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget saunagus efter arbejde.
2: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
1: Noget meditation måske.
2: Det kan også være en god fest.
1: Motion. Det kan være mange ting.
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
1: Det må man næsten forvente.
2: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
1: Vand. Hav. Hav.
2: Altså, hydration break. Det kan... Jeg er vild med vand.
1: ikke for den, men jo, også er det noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
2: Det åbne hav.
1: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
2: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
2: Ja.
1: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver jeg. Vi har ikke nogen dyre ting. Mm-mm. Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
2: Ja.
1: Hvem er dig?
2: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Når det kommer til livskvalitet. Altså, fedt. God hjemmelavet mad. Sæsonvarer, frisk asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
1: Grønne eller hvide asparges?
2: Ja, begge dele.
1: Ah, far, okay.
2: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
1: Ja, tak. Fedt.
2: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
1: Så det er også det med at lave maden?
2: Ja, det er også det hele processen.
1: Okay.
2: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen, det er altså også fantastisk.
1: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker.
2: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet, men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i talebobben i det her lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
1: Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en SMS til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet, og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet, ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammelev skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare alverden kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærligt knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin, at spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleg af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver, med god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig forbedret. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, at jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, at det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det,
1: Tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsædet med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tre mænd med tilknytning til bandemiljøet i Odense fremstilles senere i dag i grundlovsforhør. De sigtes for frihedsberøvelse, kvalificeret vold, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder ved andet seksuelt forhold end samleje mod en 16-årig dreng fra Odense. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Mændene, hvoraf to er 23 og en er 21, er desuden sigtet for grov vold, udbredelse af seksuelt materiale med mindreårige samt at have efterladt den 16-årige dreng i hjælpeløs tilstand. Ifølge politiet efterlod de den 16-årige delvist afklædt og bundet. Hændelsen skal være sket i april, og politiet mener, at den har forbindelse til en verserende konflikt mellem to bandegrupperinger i Odense. Medlemmerne af Nyborg Byråd fik tilbudt gratis adgang til den nye musikfestival i byen Nyborg, hvis de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen. Det viser en aktindsigt, som DR Fyn har fået. Og det er ikke i orden med den praksis, mener professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.
3: Jeg mener, det er i strid med de regler, der gælder for modtagelse af gaver. Der har vi i Danmark nogle forholdsvis snævre rammer, og det mener jeg helt klart, at det her det er et brud på.
2: Jonas Rasmussen, som vi har mødt på gaden i Nyborg, kan dog ikke se nogen problemer.
4: Man gør også et stort stykke forarbejde for at få det til sådan en by som Nyborg. Der er savnet sådan nogle, sådan nogle arrangementer som for eksempel Nyborg. Så jeg har ikke noget problem med det overhovedet, ikke faktisk.
2: Leila Jebsen er mere skeptisk.
5: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver som politiker at holde sig meget neutral på alle måder. Jeg har selv været til festivalen og nyt at være der, men det er jo i min fritid, at jeg betaler selv. Og jeg tror, man skal som politiker være meget, meget varsom.
2: I dag får vi tørt og solrigt vejr og 20-25 graders varme.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked. At restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
3: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
4: Tak skal du have.
3: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
4: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud, altså når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle, så livet det er godt og sjovt, og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
3: Lige nu der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde. Eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania er der i samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik. Nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
2: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
4: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
2: Ej, det lyder fedt.
3: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik.
5: Tell it.

0: Flake sammen med Vera med 20 Minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo. Altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav. Og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husker del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget
2: at se frem til. Til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget af vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som vi, hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes at et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud i den friske luft og vel at mærke, ikke bare her i sommermånederne, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hukkorm med hold om mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albue i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
0: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2-3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4, naturligvis.
0: Tak.
1: Nogen vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
0: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
2: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
2: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører. Mm.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og fire andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
2: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehørm. Det er bare hygge på høj plan.
0: Du skriver også der med, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja. Vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
2: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude at køre, ikke også? Og så

0: det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
0: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM, Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livredder ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner, og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåsøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glædede sig til.
3: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
2: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
3: Det lyder da også mega fedt.
2: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
3: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går. Mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der Dome.
2: Ja.
3: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
2: Ej, hvor fedt.
3: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
2: Skal vi ikke gøre noget sammen?
3: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
3: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
2: Fantastisk.
3: Hvad glæder du dig til?
2: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
3: Det er også dejligt.
2: Det glæder jeg mig til.
3: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20 startet, ja, så kender du vejen til en frokostong.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sig hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu røger vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på... den gale killing, og få en lille en. Jeg glæder mig også til, at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan, hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode, lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hygge, så det glæder jeg mig også til, at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste, eller din familie, eller dine venner? Har du sådan en hobby, eller et eller andet, udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså, det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet. Men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være. Og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige, altså i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det, og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også,
2: tak for det.
1: Også pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre
2: den. Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
2: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Ah, men det er storartet.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde.
1: Og så tager vi den her Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Wow.
1: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
0: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
1: Dominator,
0: det bliver fedt.
1: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på et halvt år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
0: Sådan.
1: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
0: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
1: Det udkommer 19. november.
0: Det gør det, det har de ventet på længe. Dem, der har glædet sig, kan jeg afsløre.
1: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
0: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis. Tillykke med studenterhuen.
1: Det er altså også stort at se sine børn graduere.
0: Ja.
1: Lykkes vildtid i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
0: Fantastisk.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
0: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
1: Oh. Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
0: Ja.
1: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: fra DR Fyn.
1: Tre mænd med tilknytning til bandemiljøet i Odense er blevet anholdt, og senere i dag stilles de for en dommer ved retten i Odense. Mændene, som er 23, 23 og 21 år, sigtes for frihedsberøvelse, kvalificeret vold, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder ved andet seksuelt forhold end samleje mod en 16-årig dreng fra Odense. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Mændene er desuden sigtet for at have efterladt den 16-årige dreng i hjælpeløs tilstand, delvist afklædt og bundet. Hændelsen skal være sket i april, og politiet mener, at den har forbindelse til en verserende konflikt mellem to bandegrupperinger i Odense. Medlemmer af Nyborg Byråd fik tilbudt gratis adgang til den nye musikfestival Nyborg, hvis de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen. Det viser en aktindsigt, som DR Fyn har fået. Ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, er den praksis ulovlig og kan samtidig have konsekvenser for politikernes habilitet.
2: Der kan jo også brede sig den, kan man sige, mistanke, altså at andre kulturudøvere i kommunen, de jo kan sidde med sådan en fornemmelse af, at hvis de nu får et afslag på en eller anden ansøgning, kunne ved, om det så skyldes, at de ikke har givet billetter eller andre ting. Og det er jo det, man skal undgå.
1: Leila Pors Jebsen, som vi har mødt på gaden i Nyborg, er også betænkelig ved, at politikerne tager imod gratisbilletter.
3: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver som politiker at holde sig meget neutral på alle måder. Jeg har selv været til festivalen og nyt at være der, men det er jo i min fritid, at jeg betaler selv. Og jeg tror, man skal som politiker være meget, meget varsom.
1: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, skriver i en mail til DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering, at deltagelse i erhvervsarrangementet og dermed festivalen tjente et repræsentativt formål. Vi får tørt vejr med en del sol. Først stedvis mere skyde, temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: lytter.
1: Til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
4: Der er faktisk lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
3: Nå, det er da en god besked.
4: Det var en fin besked.
3: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
4: Ja.
3: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
4: Svigermor.
3: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefiléer fra slagteren.
4: Hvorfor
3: og så er det åbenbart tilbud.
4: Nå, hun kunne få to.
3: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
4: Ah, det var også, men det var godt, noget spurgt.
3: Vil du have en skinkesalat med?
4: Jo, tak. Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have en skinkesalat. Det er fint.
3: Tusind tak.
4: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørresundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutningen på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød det altså fra Thomas i Nørresundby.
3: Men æg og rejer er jo altid et hit.
4: Ja.
3: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Oh. Man har sat gang i det der, og lige pludselig... Jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay. Yes, æg og rejer. Godt, jeg noterer. Og pludselig laver man alt muligt andet. Ja. Ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
4: Ja.
3: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
4: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
3: Barnet er stadig i live.
4: Ja,
3: det kan også være, husk lige skiftetøj, alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
4: Det må man bare
3: i
4: sige.
3: I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
4: Meld ind med en sms. Det foregår på 1212, så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i det her lyd.
3: Ja, den virker nemlig også godt.
4: Den virker nemlig også rigtig godt.
3: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i det her lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det mod med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, at du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Hele 3 styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er, altså, det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller jo, som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 Pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner. Åh, fantastisk med stigende priser på fjerdebolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerdebolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu,
1: det. Ligger, I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtig i oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Bliver student 11.45.
0: Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra,
3: hurra,
0: hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise og Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Ha Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Jesle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Jesle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette.

0: forbindt mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd, tak. Ja.
1: Ja.
0: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
1: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
0: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Gessle i spidsen lavet en version af Vilhårdej? Indbakken den er åben.
1: Ja.
0: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
1: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
1: Jamen, jeg finder en stor kasse imens.
0: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har en mulepose fra P4. Esbjerg står der på.
1: P4 Syd står der på den anden side.
0: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
1: Og det er en sort mulepose.
0: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Jeg ved ikke.
1: Du får kommet fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
0: Du får det over der.
1: Tak.
0: Ja. Nej, der er mere.
1: Kom.
0: Nej, det var da helt vildt.
1: Kom bare du.
0: Der er en t-shirt. Okay.
1: Okay.
0: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
1: Det er det. Så kan man komme til at ligne den en af os, når vi er ud.
0: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
1: Hallo. Så har man både en, man har en øloplukker, og man har en vinåbner. En prop. God gammel proptrækkeren.
0: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det er der ikke. Hold op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
1: Ja, ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
0: henne. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
1: Og så op i toppen.
0: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
1: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
0: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vilhårdej?
1: Ja, igen.
0: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang. P4 letter hele

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utroligt meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk OK, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful. So just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor i højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag, solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstrem varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag og søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fåreflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får afløb uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage en valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte. Men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner. Det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså, hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel, sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at forøge dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst, og her er også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbåden.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Today, Ella Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ellersvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdiminalen Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ous album, som er Malpil. Velkommen til
1: P4 Play.

0: En sang, vi hedder som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knæks, når det hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke give dig selv væk, før du føler dig hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom vi flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis du tør drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er udvalgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over lidt, ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner, og lige om lidt så springer jeg i luften. Og så må vi se, hvordan det går.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil, det ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen, og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren, Passenger.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er stadig meget høj brandfare flere steder i det fynske efter dagvis med tørt og varmt vejr. I et bælte fra Odense over Midtfyn og ud til Østfyn viser brandfareindekset rød, og det indikerer, at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt, som det formuleres. Trods den høje brandfare behøver ingen dog frygte, at Sankt Hansbålene i aften kommer i fare for at blive aflyst, melder Beredskab Fyn, som dog har en opfordring til ekstra forsigtighed. Du kan følge med i, hvordan det ser ud med brandfaren i dit område på hjemmesiden brandfare.dk. Medlemmerne af Nyborg Byråd fik tilbudt gratis adgang til den nye musikfestival Nydborg, hvis de deltog i et mindre erhvervsarrangement før selve festivalen. Det viser en aktindsigt, som DR Fyn har fået. Ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, er den praksis ulovlig og kan samtidig have konsekvenser for politikernes habilitet.
2: Der kan jo også brede sig den, kan man sige, mistanke, altså at andre kulturudøvere i kommunen, de jo kan sidde med sådan en fornemmelse af, at hvis de nu får et afslag på en eller anden ansøgning, kunne ved, om det så skyldes, at de ikke har givet billetter eller andre ting. Og det er jo det, man skal undgå.
1: Leila Pors, som vi har mødt på gaden i Nyborg, er også betænkelig ved, at politikerne tager imod gratis billetter.
3: Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver som politiker at holde sig meget neutral på alle måder. Jeg har selv været til festivalen og nyt at være der, men det er jo i min fritid, at jeg betaler selv. Og jeg tror, man skal som politiker være meget, meget varsom.
1: Kommunaldirektør i Nyborg, Tim Jeppesen, skriver i en mail til DR, at det er Nyborg Kommunes vurdering, at deltagelse i erhvervsarrangementet og bagefter selve festivalen tjente et repræsentativt formål. Tørt med en del sol, stadigvis mere skyet, temperatur mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Sisal, vi har lyttet til her med EXO Sisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen, og turen, den går i dag til

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det jo altså nu, at vi er klar til at begive sig afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Godfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christina Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og i øvrigt fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret Popol.

Og han så hollandske i Dali, og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i FB4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til jer?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Og nu i EP4 Play, Lasse skriver. Tænk engang, at der allerede er gået 4 år siden han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betyder med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stillede op med der. Og mere fra Lasse skriver side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring

Værsgo, der var spritnye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye singleudspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederiksværk, København, Vejle og Køge. Så det er bare med at holde øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på P4, efter dem mere P4 Player lige nu, der er det Nile Horn.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowattime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med lidt gode tirsdags vibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet Role Model, var det vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar, en ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks. Der er det bare Halberg, vi skal til som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste nat sang de Sugar Shock.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriveren og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og så den der 50 års jubilæum som udøvende musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her på P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sang, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bål. De nåede dog i gruppen og indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpeg om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er band, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Grum the Liarballs var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nysgler, der sætte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog på solokarrieren der, så gjorde han det med sangen på dansk, for eksempel. Var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, så vil jeg faktisk have som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem morgen en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye single, der hedder Lad hundene rende.

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sikkerhedsspil. Om en lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, det gælder endda. Også en sang her fra Kalby.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens årti er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og Harry Sar. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og talk to me. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Og det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

Ja, der var den igen, den sang, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander spilten hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play. Er du god?

0: Og nu fra Alexander Oscar, så er der sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu en stor artist, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter. Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogudgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortæller om, hvad sin nye single, der var svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oscar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i EP4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på EP4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er bare mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
3: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: på P4.
1: I varmen.
2: Velkommen.
1: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i denne her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
1: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad, Poulsen?
1: Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som også stadig en god ting i dag.
1: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborger i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge også lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
1: Det var det. Og det der kan var, hun sagde, vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre, navnet skal være Hunter.
1: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
1: Og det var et unisex-navn. Det er utroligt moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty. Så noget er der facet ind.
1: Det er i samme kurve.
2: Du får ikke noget, der mener.
1: Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
1: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke var
1: tilfældet. Det var ikke tilfældet her. Nej. Nej, det er meget, det er lige ved siden af den anden. Det kunne være helt som haps.
2: Ja.
1: Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
1: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
1: Københavns Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
1: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
1: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Dumela, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
1: Nej, nej.
2: Oh, okay.
1: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffer og født 10 år.
2: Ja, det er så også dygtig.
1: Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver jeg konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
1: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
1: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark, at han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, der går så konkurrence i det, hvem har oplevet mest, hvem har været de fedeste steder?
1: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
1: hun plejer for giraffer, han plejer for mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan ikke.
1: Nej, det kan ikke.
2: Det kan ikke.
1: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja,
1: det skal han. Nå, tillykke til ham. Det er da fint.
2: Ja.
1: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har haft dyr nede i... Altså, har misset fødsler.
2: Nej,
1: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage. Og alle havde været i gang med. Så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som var blevet sådan lidt sky, må man sige.
2: Mm.
1: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
1: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
1: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre pote.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Ej, det er endnu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans sol og sommer.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Søren Hans. Det kommer vi til at tage farventag på. Lige om lidt, så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja,
0: hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug dem til noget.
0: Det er for kedeligt. Brug dem til noget. Ja. Det skal vi også lige have krydder sådan hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige, Norge. Men ja. Det også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja. Men det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, ja. Og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og han er også begyndt at ro, har jeg noteret.
1: Ja, roer sammen med fansene. Ja. Og det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor
1: han
0: er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stor.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Jo, men... gennemsnitlig.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have en næse, der fløjter.
1: Nej, det
0: skal du heller ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre, at du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også sådan
0: noget. Så har du glemt det der, så skal du... Ej, jeg tror, det er noget fisk, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget.
0: Jeg tror bare, han har sgu rodet for langt.
1: Han gør sig interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squishies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squishies. Da de kom frem, så viste det sig, at de var giftige.
1: Ja, det var
0: nemlig noget helt frem. Og der tænker jeg da også lidt som forældre. Og kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet ind over, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der... kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort, altså hele sin sparegris i de her squishies. Jeg tænkte, det er da fint. Ja. Det knækker du da ikke en tand på.
1: Nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt supergiftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil ikke skræmme nogen. Men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni. Sådan en uges tilløb. Og så farvel-ceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plaster-type.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies slut. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige, lige forbi en trend. Nu vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Roman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Der er nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det grimme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: det nej, resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken og...
1: Det er noget, der er åndssvagt, det
0: har jeg nogensinde hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt? Galt?
1: Galt i den grad.
0: Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde.
0: Ja,
1: og man
0: skal ud.
1: Når man hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, Det er det. Eller er det derfor, er det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren,
1: Ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snore være snore.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den båltale, Holm. Vi skal have nogle gode båltaler op og køre i dag.

0: do. Harry Styles med Adore. Hold, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så lige sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, ja, og en til at holde den. Ja, ja. Men hvad skal der se for, at det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, ikke nogle nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Også der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet. Altså, man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen og grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Mm. Ellers er det sådan en, og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armen, ikke?
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler, men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minuttersmærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså, normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dyse for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her. Vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Niels, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Sankt Hans skråstreg båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Velkommen, og glædelig Sankt Hans.
2: Glædelig Sankt Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story, Sankt Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Lige bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse i hånden. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule Sankt Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er en nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Malene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er det.
0: Det var da en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi er kommet videre. Hvordan har du det egentlig med at komme fra Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man slæver efter sig som tunge...
0: Tomme doser.
1: Ja, og det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan jeg godt
1: forstå. Brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen for Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans... Hvorfor hedder det egentlig det, spørgsmålstegn? Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hendes.
1: Eller Sankt Hendes.
0: Så lige tage 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet, kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døber.
1: Døberen.
0: Ja.
1: Som jo var Jesus fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibelske skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej.
1: Men det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir på.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ild til noget, vi kan slippe og lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: Sko
0: kunne det sagtens være. Sko i gløderne. Nej, tak.
1: Mandet? Tak.
0: Ja, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans Bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervise osv. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, mm-hmm. Og det er egentlig bare dig. Så det kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt. Ja.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, det pipper.
1: Ja.
0: Det er vidunderligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når ja. Gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekøle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig blev brugt til jul, og så banker flat, smider kølen ind i, og så står du med din lærlam under armen, så nu folk er gået for sådan en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Og det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakke ind ja. I urter, så der ikke er kontakt mellem kølle og ler. Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, østers nede i gløderne,
0: ja.
1: Så de lige popper, den er også meget sjov. Ja. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Bålsøsters, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er de klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja, altså der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen. Og de siger lidt højere brag. Men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt nødvendigseri.
2: Ja.
0: Men lam i lær bålystes, det er også nemt. Det er bare lige en køletaske. Østers på køl. Tøm ud i. Færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne, altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne, det smager også fuldstændig fantastisk, og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket flat mest?
1: Ja, lige præcis, sådan en narnbrød faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretters.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget frås.
1: Der er alt for meget frås der, og det er jo et dejligt bål for...
0: Det skal bruges.
2: Det skal bruges,
1: ja. Ja.
0: Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en lyftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fejler også med glas halvt fyldt, så med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil jeg sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme. Klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: Kløfte sang, Cindy Lauper og Hey Now, Girls Just Want To Have Fun. Det var egentlig, hvad med alt nok, at egentlig havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i
1: situationen.
0: Jeg måtte sige, hvad fanden var det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted. Ja. Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det.
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man, om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst.
0: Ja, det er så, man laver, men de fleste steder er.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i. Ikke?
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Ja, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, Holm, det klæder dig ikke, men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så det. Så gå med det, jo.
0: Vær med det.
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads og så videre. Ikke?
0: Det der er der så også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Enten skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigknæb og sko. Nej, ja, tak. Nej, ikke du. 30 grader.
0: Nej, og så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene. Måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja.
0: Helt fint.
1: Ja.
0: Lev med det.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Professor Fik med en melding til dig, der kører på E20 i retning mod Jylland. Her er der sket et uheld lige ved 50 rundt til sydøst. I den forbindelse er det venstre spor PT blokeret, og der er begyndende kø på strækningen. Vær derfor gerne ekstra opmærksom.

0: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm. Og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Lesten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Den er kun set én gang tidligere i Danmark, og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Falula Out of It.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 15.07, og uanset om du er inde eller ude i varmen, så velkommen indenfor her i P4 Eftermiddag. Og hvor vi også lige skal tidligt indenfor hos dig, Melanie, hvordan der er et eller andet med trafikken.
3: Det er der. P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 i retning mod Jylland. Uheldet er sket lige ved 50 Odense Sydøst. Politi og redning er nået frem til uheldstedet og spærrer lige nu det venstre spor. Det giver tæt trafik og køkørsel forbi, så vær gerne forberedt på lidt forsinkelse.
0: Og det skal vi nok vende tilbage til senere, det her med trafikken. Melanie passer på den for dig og skal nok give dig meldinger, når der er noget at berette. Og så er det jo lige nu, hvor aftenerne er lange og lyset er smukt, at vi elsker vort land. Og denne aften, den skal vi jo fejre Sankt Hans med bål og fællessang og en god båltale. Der er måske nogen, der kunne synes, at i de der båltaler, de kan blive lidt lange og lidt kedelige. Så det vi vil her i Eftermiddagsradioen gerne lave om på i dag. Vi vil nemlig gerne invitere dig, der lytter med, til at bidrage til P4 Fyns helt egen båltale-stafet. Og vi har valgt årets tema. Ja, det er de lyse nætter. Fordi Albertes sang jo vandt DR's top 100-konkurrence, og fordi det er de lyse nætters tid i øjeblikket. Så vi skal altså have strikket en tale sammen med linjer, der er forfattet i fællesskab. Og det, at vi er sammen om det, skal tages helt bogstaveligt. For reporter Lisa Thunø, du er med ud fra det fynske sommerland, men hvor er det egentlig helt præcist, du er?
3: Jamen, jeg står selvfølgelig midt inde i Odense centrum, fordi at vi jo skal have de søde fynboer i tale. Nærmere bestemt faktisk lige ved siden af en frisørsalon, og det lyder måske lidt underligt, men det er altså fordi, at vores første hjælper til den her, eller vores første taleskriver til den her fine båltale, jamen hun sidder faktisk lige herinde og får ordnet garnet. Hvorfor? Det vil jeg ikke lige løfte sløret for endnu, men hun skal altså gøre os klogere på, hvorfor det egentlig er, at vi holder de her båltaler, og hvad en god båltale den også skal bestå af, og mund ikke, at vi også kan få lukket den første linje ud af hende. Hvem ved?
0: Og så kan jeg godt love, at vi kommer til at høre lyse nætter i instrumentalversionen af et par omgange her i løbet af de næste timer.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer ringer om natten 12 minutter over 3, og så skal vi tilbage til Lisa, som altså er på besøg i en frisørsalon. Ikke fordi hun skal have sat håret, men fordi vi skal have gang i dagens mission. Vi skal have det her samarbejde med jer, der lytter med, og måske også nogle af dem, Lisa møder på gaden i løbet af eftermiddagen, til at skrive vores bud på dette års båltale som sådan en slags stafet. Og vi begynder altså med båltalestafetten i en frisørsalon, Lisa Thunø. Hvorfor?
2: Ja, det lyder jo lidt underligt, men det er altså fordi, at vores første bidrag til vores båltale, hun er altså ved at blive friseret til i aften, fordi hun skal nemlig selv være aftens båltaler ved Munkebjerg Kirkes Sankt Hans Bål. Det er jo dig, Susanne Mose. Du er dagligt rektor på Sankt Knuds Gymnasium i Odense, og så har du også en masse erfaring med både at skrive og holde taler. Hvorfor er det, vi overhovedet holder taler til Sankt Hans?
3: Jamen, det gør vi vel, fordi taler skaber en fælles ramme. Det er jo i genren en lejlighedstale, så man siger ikke hvad som helst til en båltale, men det er sådan en klar del af en pakke, hvor alle ved, at der vil være en båltale, så det forventer vi, og det vil der så også være rundt om alle bålene i Danmark i dag.
2: Og temaet for vores båltale, stafet, det er jo lyset netop, fordi Alberte hun jo vandt top 100-konkurrencen her. Hvilke temaer kunne vi inddrage i vores tale, hvis det skal være en båltale, som sådan i klassisk forstand, men jo også inddrage det her tema?
3: Jamen, jeg tænker jo, at det her med fællesskabet, det er centralt. Også det her med, at det netop er lyse nætter. Det er det her med, at vi næsten ser solen døgnet rundt, og det giver os en bestemt, det efterlader os i en bestemt stemning, og den klinger så fint med, at nu er vi på vej på ferie, og vi er ligesom kommet til en milepæl. Det signalerer midsommeren. Så jeg tænker noget med fællesskab, og det at vi mødes på kryds og tværs og af sociale lag og interesser osv., så er vi lige sammen et par timer, og så går vi hver til sit igen. Det er der noget fint over at adressere.
2: Er det også det, din egen Sankt Hans-tale, den skal handle om?
3: Ja, det skal den lidt. Og så fordi jeg er rektor, så forbinder jeg jo særligt Sankt Hans med skønne unge mennesker, der springer ud som studenter med en mangfoldighed af forskellige huer. Så jeg kobler jo nok talen meget til den her ungdommens lettelse og opfordrer os til, at vi husker at fejre de unge også for andet end deres karakterer, men for det, at de i det hele taget er kommet igennem en uddannelse, uanset hvad det er for en uddannelse, de er færdige med. Så jeg minder om, at når vi hører klokker rundt i gaderne og larmende og hujende studenter, så skal vi nyde den begejstring og den glæde, de sender videre fra deres vogne.
2: Det lyder jo mega dejligt alle sammen, og vi skal jo faktisk også have dit bud på vores første linjer til vores Sankt Hans tale. Og jeg ved, at du faktisk har grublet lidt over det. Vil du ikke komme med dit bud på en god første linje?
3: Jo, altså jeg vil undlade at komme med min første linje ned til Munkebjerg Kirke, for den er usædvanlig usekset og handler om, at jeg siger tak for at have fået invitationen. Så jeg synes, at de første halvanden linjer, de kunne godt være noget i retning af. Sankt Hans er mere en bål. Det er en stemning forbundet med lys, liv og lethed.
2: Udmærket. Det var en rigtig god begyndelse, Ruth. Hvad siger du?
1: Det er jo fremragende. Det kan blive svært at komme efter, men det er jo det, vi efterlyser nu. Det er til tasterne. Hvad skal den næste eller de næste linjer være i båltalen 2026? Du kan sende mig en sms, hvor du skriver Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212. Eller du kan bruge mailen fyn@dr.dk. Og vi vender lige tilbage til Susan Moses indledning om et øjeblik, så vi får den helt præcist. Men hvordan skal den altså fortsættes, hvis vi holder til temaet lyse nætter?

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, her klokken 19 minutter over 3 på en Sankt Hans aftensdag, hvor vi sådan har sat gang i en båltale-stafet. Og Lisa, jeg ved ikke med dig, men jeg nåede simpelthen ikke at få fat i alle Susans fine ord på den her første linje, som vi bad hende om at lave båltalen med. Men den har du lige styr på, ikke?
1: Yes, jeg har nemlig styr på det og skrevet det ned, så den kan blive fortsat. Den første linje, den lyder sådan her. Sankt Hans er mere end et bål. Det er en stemning forbundet med lys, liv og lethed.
0: Ja, tak.
1: Meget godt begyndt, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg. Altså, Sankt Hans er mere end et bål. Det er en stemning forbundet
1: med lys, liv og lethed.
0: Lys, liv og lethed, ja. Nu fik jeg den også noteret ned. Og det er måske meget godt for lytterne, der nu skal til at byde ind på det her. Fordi man skal sådan lige ind i følelsen af, hvad det er, vi er ved. Ikke? Altså en båltale med temaet lyse nætter. Og nu har vi den første sætning. Så nu er det jo bare at sætte i gang og komme til tasterne og skrive, hvad skal det næste så være? Og du bevæger dig ud blandt sommerfolket ude i sommervarmen og siger, om du kan indhente nogle bud, og jeg beder lytterne om hjælp. Det er sådan, vi samarbejder om det her, ikke?
1: Jo, det tænker jeg, det er en god plan.
0: Helt perfekt. Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, og så skriver du din besked, eller retter den her næste linje i vores båltale, og så sender du det hele til 12.12.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasse!

0: Burhan G. og Medina, gem dit nummer her, 1526, og så ind til dig i trafikken, Melanie.
1: B4 Trafik. Kører du på E20 i retning mod Jylland, så vil du lige nu møde kø før motorvejskryds Odense. Køen den strækker sig frem til 50 Odense sydøst og skyldes et uheld, hvor det venstre spor tidligere var spærret. Politi og redning arbejder stadig på stedet, men uheldet er rykket i nødsporet, så begge spor er altså farbare igen, men stadig en del kø på strækningen.
0: Og så triller det faktisk allerede ind med gode bud på denne her båltalestafet, vi har sat i gang. Første sætning, som jo er fra Susan Moselød, sådan her: Sankt Hans er mere end et bål. Det er en stemning forbundet med lys, liv og lethed. Og Mark han har skrevet: og da lyset brænder mørket væk, så lad os hylde hver gnist og minde os om det, når mørket kommer igen. Der er også kommet det her bud: men intet er større end fred og kærlighed. Eller hvad med denne her fra Jim? Det, der ofte bringer os mennesker tæt sammen, er smilet. Så lad os bevare det virkelig stærke bud allerede altså i indbakken. Vi skal have stykket denne her båltale sammen, og der er god plads til, at alle bidrager til den fine fynske båltale. Denne her Sankt Hans 2026.

0: Take That All Back for Good. Og så er der regionale nyheder til dig med Jesper Borup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Truslen om dagbøder på op mod 870.000 kroner til nyt OUH's hovedentreprenør bliver sat på pause. I hvert fald har regionsrådet i Region Syddanmark givet mandat til at sætte dagbøderne på pause, mens regionen undersøger hovedentreprenøren OHPT's forklaringer for forsinkelserne på byggeriet. Om en måned skulle den første bygning på det nye OUH stå klar. Det kommer den ikke til, men totalentreprenøren mener, at der er flere forhold, der er kommet i vejen for tidsplanen. Blandt andet har konkurser hos to af de største underentreprenører gjort det svært at opretholde fremdriften. Ifølge OHPT har også tidskrævende myndighedsgodkendelser, ændringsønsker fra Region Syddanmark og usædvanlige vejrforhold været medskyldige i forsinkelserne. Region Syddanmark er nødt til at undersøge de påstande, inden man skrider til at kræve dagbøder for forsinkelsen, siger regionsrådsformand Bo Liebergren, og regionsrådet har derfor i dag givet mandat til at sætte truslen om dagbøder på pause i foreløbig 4 måneder. Midt i den europæiske varmebølge sendes elpriserne i vejret, også her på Fyn. Vi er jo for længst vendet til, at elprisen det er noget, der går op og ned. Men i aften er der tale om en exceptionel femdobling af prisen fra 1930 til 2230.
3: Det er en ekstraordinær høj energipris, vi faktisk ikke har set siden energikrisen i 2022.
2: Siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlyses energiforretning. Men hvorfor? Ja, ifølge selskabet, så er det en kombination af flere forskellige ting.
3: Det, der sker i aften, det er, at man har en stor hedebølge i Sydeuropa, som gør, at man tænder rigtig meget køling. Når det så samtidig, at der ikke lige helt er så meget vind i systemet, så der ikke kommer så meget grøn vindenergi, og når solen så går ned, jamen, så producerer stationen nok heller ikke så meget solstrøm, så når man en periode i aftentimerne, hvor forbruget er rigtig højt, og så skal man simpelthen fylde energisystemet op med dyr gas, som på grund af krisen i Hormuzstrædet altså er rigtig høj. Og det giver samlet set den her meget høje energipris.
2: Tre mænd med tilknytning til bandemiljøet på henholdsvis 21, 23 og 23 år blev anholdt af Fyns Politi og fremstillet et grundlovsforhør tidligere i dag. Alle tre mænd er sigtet for i april at have foretaget frihedsberøvelse, vold, voldtægt og udbredelse af overgrebsmateriale med mindreårige. Endelig er de også sigtet for at efterlade forurettet i hjælpeløs tilstand, delvis afklædt og bundet. Den forurettede er en 16-årig mand fra Odense. Det er politiets opfattelse, at hændelsen i april har været en del af den verserende konflikt mellem to bandegrupperinger i Odense. Masser af sol og temperatur op mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften fortsat solrigt, i nat klart. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, og så bliver vinden svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Magic Root her 15:37 i en omgang P4 eftermiddag, hvor vi har sat os for at lave en båltale stafet. Sådan altså, at den ene sætning tager den næste, og den næste linje tager den tredje, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er dig, der lytter med, eller de folk, som Lisa måtte finde rundt om i det fynske, der bidrager til den her båltale. Og vi har jo sat et tema, det er lyse nætter, og det er det jo, fordi den her lyse nætter, den blev nummer et i vores, altså DR's top 100 konkurrence, og så fordi det er de lyse nætters tid lige nu. Vi havde rektor for Sankt Knuds Gymnasium i Odense, Susan Mose, som også er en dygtig båltaler, taler i det hele taget, til at lave første linje til os, og hun sagde nogenlunde sådan her: Sankt Hans er mere end et bål. Det er en stemning forbundet med lys, liv og lethed. Så fik vi det her bud fra Mark: og da lyset brænder mørket væk, så lad os hylde hver en gnist og minde os om det, når mørket kommer igen. Så nu har vi altså to sætninger, to linjer i vores båltale. Og Lisa Thunø, du er ude i det fynske sommerland i varmen. Er du klar med et tredje bud?
1: Jeg er totalt klar til at tage stafetten videre. Der gik ikke lang tid før, at jeg trådte ud af frisørsalongen til, at jeg kom ud til to søde gutter med hue på. Og det var altså Kasper Klutz og Lauke Hansen. De sad lige og lige fik sig en bagel, og så kom jeg altså og forstyrrede dem. Men de havde altså et meget godt bud på, hvordan den her båltale den kunne fortsætte. Først og fremmest, tillykke med huen, drenge.
2: Tusind tak.
1: Hvornår er det, I fik jeres hue på?
3: Jeg fik i fredags i sidste uge.
1: Okay,
2: og jeg fik i onsdags i sidste uge.
1: Okay, jeg satte jo på lidt af en opgave her midt i solen, og det var jo faktisk at fortsætte den her båltale, som det jo er. Hvad gjorde I af tanker om det, da I skulle skrive de her linjer?
2: Jamen, vi fandt noget personligt, hvad der lige passede os i den her tid her. Noget der handler om Odense, om Fyn.
1: Det passer jo faktisk meget godt, fordi at rektoren derinde, Susan Mose, hun sagde, at for hende så forbandt hun meget Sankt Hans med de her hvide huer, som begynder at fylde rundt omkring i byerne. Og det er jo faktisk også det, som I har skrevet i jeres sætning. Så jeg tænker bare, at vi skal have fået løftet sløret for, hvad I har fået forfattet her.
3: Ja.
1: Og nu giver jeg jer mikrofonen, så må I lige se, hvem der skal læse den højt.
3: Ja, det vil jeg meget. I dag skinner solen over Fyn, og hvide huer samles i haverne for at fejre et afsluttet kapitel.
1: Ja, okay. Vi tager den lige en gang til. Så i dag skinner solen over Fyn, og hvide huer samles i haverne for at fejre et afsluttet kapitel. Lød det ikke meget godt, Ruth?
0: Det er da smukt, og en fin,
1: synes,
0: fin fortsættelse.
1: Det er meget poetisk af de to herrer.
0: Det må man sige, men de kunne godt lige få et ekstra karakter snit ind i den hue der, som de nu bærer med stolthed, ikke?
1: Det var sødt sagt, ja. Det siger jeg til dem.
0: Gør endelig det, og du fortsætter så med at lede efter nogen, der kan fortsætte den her tale, ligesom jeg byder lytterne op. Så nu skal man altså fortsætte på denne her med, at solen skinner over Fyn, og de hvide huer samles i haverne og fejrer et afsluttet kapitel. Hvad skal så den næste linje være? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv din besked og send den til 12:12.

0: Rosa og min ven, 1543, og så skal vi lige forbi trafikken igen.
1: P4 Trafik. Der er stadig en del kø på E20 i retning mod Jylland. Det gælder mellem 48 Tietgenbyen og 50 Odense Sydøst og skyldes oprydningsarbejde efter et tidligere uheld. Oprydningsarbejdet det foregår i en nødspor, så alle spor er farbare på strækningen, men der er altså stadig godt med kø, som skal afvikles.

Thomas Helmin naturligvis om Malaga 1547. Der er masser af poetiske sjæle derude, der lytter med, og som min kollega Lisa også møder rundt om i sommerlandet. Vi er jo i gang med den her båltale-stafet, og den tredje sætning, den tredje linje, den kom fra Kasper og Lauke, der er nybagte studenter. Den lød: I dag skinner solen over Fyn, og hvide huer samles i haverne og fejrer et afsluttet kapitel. Og så har jeg lige sådan forsøgt at sætte to bud fra lytterne, eller fra jer, der lytter med, sammen. Det kommer sådan her, til at lyde sådan her. Så nu starter et nyt kapitel i deres liv. Og det, der ofte bringer os mennesker tæt sammen, er smilet. Lad os bevare det. Og den sidste her kommer altså fra Jim fra Odense. Så nu er det, du skal fortsætte denne her båltale til Sankt Hans 2026 på, altså at det, der ofte bringer os mennesker tæt sammen, er smilet. Så lad os bevare det. Temaet er lyse nætter. Det er den, der lige kører her i baggrunden til inspiration. Så hvad synes du, der sådan skal fortsætte ind i talen, hvis vi nu har fat i det med smilet, som giver os noget nærvær mennesker imellem? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv din næste sætning i vores båltale stafet og send den til 1212. 12.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it, 1552. Og Lisa Thunø, hvordan går det med at indfange næste linje i vores båltal?
1: Jamen, det går ikke lige så hurtigt som ved de kære studenter, som vi havde med lige før, fordi jeg har fundet to søde herrer, der sidder her på en bænk. De sad faktisk lige og overvejede, om de skulle leje et lokale her på Kongensgade. Så tankerne var ligesom lidt et andet sted, men jeg fik dem altså til at lige forfatte et par linjer. Og der er der faktisk kommet noget godt ud af. Jeg skal lige høre, hvad hedder I?
2: Jeg hedder Søren.
3: Jeg hedder Magnus.
1: Og I er jo faktisk et makkerpar i samme firma, og da jeg bad jer om lige at forfatte en linje her til vores båltale, jamen så røg tankerne jo hurtigt hen på noget med glas og noget med noget vin og sådan noget selvfølgelig, og det kan man jo ikke bebrejde dem. Så vil I ikke lige fortælle, hvad det er, I har skrevet?
2: Jo, det vil jeg gerne. Vi har skrevet, vi mødes her til jævndøj med sol og sommer, og hvad bringer os mere sammen end et smil og et godt glas vin?
1: Ah, men altså, Ruth, hvad siger du så?
0: Og det rimer alt muligt.
1: Og det rimer alt muligt. Det gjorde han altså på halvandet minut, så der er altså også en lommepoet her på bænken, det må jeg sige.
0: Ret imponerende. Kan vi lige gentage den bare sådan lidt langsommere, så vi kan få alle med, så vi er klar over, at den skal jo fortsætte derfra, den her tale nu?
1: Ja, det kan du tro. Vi mødes her til jævndøgn med sol og sommer, og hvad bringer os mere sammen end et smil og et godt glas i hånden?
0: Jamen, sådan der. Tak for det. Og vi fortsætter med at samle ind til båltalen her, og Lisa, vi skal jo ikke løfte sløret helt endnu, men vi kan vel godt sige, at når vi når en god times tid længere hen, så har vi inviteret en helt sådan special gæst der.
1: Ja, det må man sige. Det er altså en ven af programmet, og ham vil man altså gerne høre og læse den her tale op. Det er helt sikkert.
0: Så kom frisk med flere bud på, hvad der skal stå i den her båltale, fyn@dr.dk, eller fyn et mellemrum, og så skriv din besked og send den til 1212.
4: Ej, hvor er det sejt.
5: Gæstelisten på B6.
4: Vi har stadig også med Goosebump.
6: Okay.
4: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
5: Med din vært, Brimheim.
7: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
5: Og dagens gæst.
8: Vi skal dykke ned i...
4: Great Beginnings.
6: Great Beginnings.
8: Wellness playliste.
4: Sweaty yes, sweaty yes, sweaty yes.
5: Gæstelisten med Brimheim på B6.
4: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
5: Live i DR Lyd.

0: går over Eva Max med Whatever. Klokken er mig så 3:03, og det betyder, at vi lige skal runde trafikken en gang mere, Melanie.
1: P4 Trafik. Køen på E20 i retning mod Jylland efter tidligere uheld ser allerede en del bedre ud. Der er stadig en rest af kø mellem 48 Tietgenbyen og 50 Odense Sydøst, men trafikken den er altså kommet lidt mere op i fart, og forsinkelsen er faldet til små 10 minutter, som altså ikke er atypisk her i forbindelse med myldretiden, der også er startet rundt på de fynske veje.
0: Og så er vi åbenbart i gang med, som europæere, at flygte ud til vandet for at blive kølet ned her under hedebølgen. Men det er ikke ufarligt, for siden torsdag er 40 mennesker druknet i Frankrig, og mange af dem er unge. Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 16.

0: Stella Lefty og Boston, så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som helst, de bliver for varme til at køre hjem. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en fond for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renovering til. Så her i Paris, i byerne, prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Sagen får de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol. svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Alphabeto Shadows.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: Og med en hel stribe poeter, både på gaden i Odense og ude blandt jer, der lytter med. Vi er i gang med en båltalestafet, og det går virkelig, virkelig godt. Lisa Thunø, du har jo mødt et par vinhandlere her for nylig, som gav os den sidste linje, vi har fået indtil videre.
3: Ja, det gjorde jeg nemlig. De havde ret meget vin og flydende glæde på hjernen lige pt. De kom altså med en linje, der hedder, vi mødes her til jævndøgn med sommer og sol, og hvad bringer os mere sammen end et smil og et godt glas i hånden?
0: Sådan der. Og der vil jeg sige, Bjarne, han er godt med. Han er kommet med den næste linje, vi nu går med, eller rettere med et lille digt, som passer helt perfekt ind i den her. Det lyder, vin fra nye og gamle flasker, hygge og grin, så det basker. Anekdoter om hekse og trolde, som i retten nok ej kan holde.
3: Ej, det er vin med, og det rimer endda.
0: Og det der med, at vi hygger os, og vi griner, og vi fortæller sikkert også nogle gode gamle røverhistorier, og alt det der, når vi sådan sidder rundt om bålet i aften, det passer da prik ind i vores tema med de lyse nætter, og det her med at samle os om noget i midsommeren i Danmark, ikke?
3: Jo, det må man sige. Det er spot on.
0: Jamen, vi fortsætter. Vi skulle gerne have hele talen på sin plads inden for den næste times tid, så du leder ude i virkeligheden, og jeg leder i indbakken.

0: Mille og dagdrømmer her 12 minutter over 4, og så er det jo i dag, 10 år siden, helt præcist, at briterne valgte at forlade EU.
1: The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
2: This will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people.
3: The British people have spoken, and the answer is, we're out.
0: Yeah. Brexit blev en realitet, men først fra 2020, men det var den 23. juni 2016, at resultatet stod klart. Og den dag i Europaparlamentet skal vi nu genbesøge i selskab med dig, Christel Schaldemose. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og så naturligvis også Fynbo. Hvad var din egen sådan første reaktion på briternes farvel til EU?
4: Jamen, jeg var egentlig også i chok. Altså jeg havde håbet til det allersidste, at briterne traf en anden beslutning. Og det gjorde de ikke, og så var det sådan lidt holdt op, altså næsten som et chok. Og sådan også lidt, hvad skal der nu ske? Altså, hvordan gør man det her? Fordi det jo bestemt ikke er hverdagskost, at der er nogen, der forlader den europæiske union.
0: Hvordan var stemningen inde i parlamentet den der formiddag?
4: Jamen, det var en forfærdelig tid, simpelthen. Altså, kollegaer græd, de var altså oplagt ked af det, særligt briterne selv. Folk var i chok, også selvom at man måske intellektuelt godt vidste, at det kunne ske. Så det, at det skete, gjorde simpelthen ondt. Altså, og vi var kede af det også, også selvom vi ikke selv skulle forlade EU. Altså, briterne var gode kollegaer. Storbritannien kom jo ind i EU sammen med os danskere i 1973 og havde været med mange, mange år og sat sit præg på EU. Så det var også sådan lidt, hvad nu? Altså, det var jo en storebror. Altså, jeg tror faktisk, at den britiske andel af EU var rent økonomisk var 16%, så det siger noget om, hvor stor et enkelt land egentlig var i det europæiske. Og dermed også, at chokket selvfølgelig også var så meget større.
0: Så hvis nogen sådan går og tænker, at det der arbejde, I går passer nede i EU, det er bare et arbejde, så kan man godt ud fra den her episode for 10 år siden, eller oplevelse for 10 år siden, der er også masser af følelser på spil, åbenbart.
4: Der var, og der er mange følelser på spil i vores arbejde. Det er jo politik, så det handler om mennesker og menneskers liv. Og det var det her, det var jo selvfølgelig både kollegaer, der hvis der nu mistede de deres egen politiske platform, deres sæde i Europaparlamentet, men det var jo mest af alt, fordi de var kede af det og syntes, at det var en forkert beslutning for deres land. Og hvad nu? Hvad skulle der nu ske i Storbritannien? Og derfor var der virkelig store følelser på spil.
0: Kan du huske slutningen på din arbejdsdag den dag? Altså, nu var I ligesom igennem alle de her følelser, og der var mange ting, der blev sagt og gjort, gætter jeg på. Men hvad da du gik hjem fra arbejde? Hvordan var dit hoved der?
4: Men det var sådan en, du ved, sådan en lidt en sådan, altså, hvad nu? Hvad skal der nu ske? Hvordan skal det her ske? Altså, og også lidt en uvirkelighed omkring det, må jeg sige. Altså, det var svært sådan helt at løsrive sig fra nyhederne omkring det hele tiden. Vi vil gerne have nye reaktioner, og folk diskuterede, hvad skal der ske. Så det var, det var virkelig nogle helt specielle dage, ligesom det i øvrigt var den dag, de rent faktisk så forlod den europæiske union nogle år senere i 2020. Det var også en af de dage, jeg kommer til at huske altid.
0: Lød det altså fra Christel Schaldemose. Tak fordi du var med her i P4 eftermiddag.
4: Velbekomme. Tja, ja! Tja!

0: Sir.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen uden tvivl.
1: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
12: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

Benson Boone, Slow It Down, 1623. Og så kommer vi lige tilbage til vores Sankt Hansbål-tale, stafet. Vi begyndte den for godt en times tid siden, og der er kommet rigtig mange fine linjer ind i den. De seneste, og det er dem, du skal brygge videre på, det er dem, der kommer fra Bjarne. Vin fra nye og gamle flasker, hygge og grin, så det basker, anekdoter om hekse og trolde, som i retten nok ej kan holde. Hvad synes du, at den næste linje skal fortsætte med? Altså, hvad er det, vi også skal have fat i, når nu vi skal holde en båltale her til Sankt Hans? Du sender en mail til fyns@dr.dk eller en sms, der skriver du Fyn først, så laver du et mellemrum, skriver din linje eller din sætning, og så sender du den til 1212. Og så har vi fået en lille rettelse i forhold til vinhandlerne, som kaldte det jævndøgn. Det er det ikke. Det er sommersolværv. Det skal jeg nok få rettet i den endelige version af vores båltale her. Men kom med et bud på, hvad der mere skal med i en rigtig god båltale her til Sankt Hans. Altså fyns@dr.dk eller fyn et mellemrum, beskeden, og så sender du den til 1212.

0: Michael Jackson, Black or White, 16:26, og et kig på trafikken, Melanie.
1: Myldretidstrækslerne er begyndt, og det giver altså lidt køkørsel flere steder i det fynske. Først og fremmest er der pletvis langsom trafik på E20 i retning mod Jylland. Det gælder mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Og også på E20 i retning mod Sjælland er der let tæt trafik mellem 53 Odense Vest og 51 Odense Syd. Også i Odense By er der myldretidstrængsler på flere vegne. Det er blandt andet på rute 165 Kattemindevej i retning mod Kattemindevej, på Ejbygade i retning mod Kattemindevej og på Stenløsevej i retning mod E20.

0: Maisie Peters, my regards. Og med det, så er det tid til regionale nyheder, 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Juridisk tovtrækkeri får regionen til at sætte dagbødetrusler på pause. Truslen om dyre dagbøder til nyt OUH's hovedentreprenør bliver sat på pause, har regionsrådet i dag givet mandat til. Det sker, mens Region Syddanmark undersøger hovedentreprenøren OHPT's forklaringer for forsinkelserne på byggeriet. Om en måned skulle den første bygning på det nye OUH stå klar. Det kommer den ikke til, men totalentreprenøren mener, at flere uforudsete forhold er kommet i vejen for den nye tidsplan, herunder konkurser hos underleverandører, tidskrævende myndighedsgodkendelser og usædvanlige vejrforhold. Det er nødvendigt at undersøge de påstande, inden vi kræver dagbøder for forsinkelsen, siger regionsrådsformand Bo Liebergren.
3: Det er det jo for, at byggeriet kan fortsætte uforstyrret. Det er sådan, at hovedentreprenøren har rejst nogle krav mod os. Det har de anført nogle forskellige forklaringer på, som vi ikke nødvendigvis er enige i, men som vi selvfølgelig skal give nogle ordentlige svar på.
2: Vil det sige, at de kritikere, der sagde, at det her med at true med dagbøder, det er ikke noget særligt effektivt værktøj, at de faktisk havde ret?
3: Nu er vi jo over i noget, der er kontrafaktisk, altså hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde sendt det her varsel. Jeg kan jo konstatere, at der har været en ganske stor byggeaktivitet over de sidste måneder, men ikke stor nok til at indhente de forsinkelser, som der har været.
2: Østre Landsret stadfæster en dom om hjemmerøveri i Odense. Fem unge mellem 15 og 17 år planlagde og udførte et væbnet hjemmerøveri i Odense i oktober 2024. Fire af dem trængte ind i hjemmet, var maskeret og havde medbragt knive og koben. Den sidste gerningsmand var ikke fysisk til stede, men havde anstiftet røveriet og fik del i udbyttet. Landsretten stadfæstede straffe på mellem 2 år og 3 måneder til 3 år og 6 måneders fængsel. Midt i den europæiske varmebølge sendes elpriserne i vejret, også her på Fyn. Der er tale om en femdobling af prisen i aften fra 8:30 til 10:30, siger Mads Brygger, direktør i Nordlys. Men hvorfor? Ja, det er en kombination af flere ting, siger han.
4: Det, der sker i aften, det er, at man har en stor hedebølge i Sydeuropa, som gør, at man tænder rigtig meget køling. Når det er så samtidig, at der ikke lige helt er så meget vind i systemet, så der ikke kommer så meget grøn vindenergi, og når solen så går ned, jamen, så producerer stationen nok heller ikke så meget solstrøm, så når man en periode i aftentimerne, hvor forbruget er rigtig højt, og så skal man simpelthen fylde energisystemet op med dyr gas, som på grund af krisen i Hormuzstrædet altså er rigtig høj. Og det giver samlet set den her meget høje energipris.
2: Og det solrige vejr fortsætter også i aften og i nat, hvor det vil være til dels klart. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader i nat. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
0: Og så blev klokken 16.33.
5: Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 9 Svendborg Motorvejen. Her er der udbrudt en brand i midterrabatten mellem motorvejskryds Odense og 11 Årslev. Det giver en del røg, som særligt påvirker dig, der kører mod Svendborg, altså i sydgående retning. Redning er på vej.
1: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Post Malone og Circles 1636. Lyse nætter endte som nummer et på vores store top 100 her i DR. Albertes smukke sang til de lyse nætter. Lyse nætter er også temaet for vores båltale. Den båltale, som vi hen over de seneste halvanden times tid har skrevet i fællesskab. Et særligt fællesskab, fordi det både rækker ud til dig, der lytter med, og til dem, som Lisa har mødt på gaden i Odense. Og Lisa, vi er jo ved at være der, hvor vi skal have på en eller anden led rundet af, men du har lige et bud mere ind i talen.
1: Ja, jeg synes simpelthen, det var så fint, at det var værd lige at få med os her i slutspurten. Jeg gik nemlig ind i Brands Passage, og lige her foran Creative Space, jamen der møder jeg Alex og Lisa. Og de to, de er faktisk rejsemakere lige hjemvendt fra en lang, lang rejse her i Asien. Og da jeg sagde, at en af temaerne kunne jo være fællesskab, så greb de den bare og skrev en mega fin sætning. Lisa, Alex, hvad betyder fællesskab for jer?
2: Efter den her rejse, så betyder det helt vildt meget. Det er noget, vi sætter meget stor pris på.
1: Hvad med dig, Lisa?
3: Jamen, vi har lært at være taknemmelige for vores mennesker, og hvordan man ligesom kan bruge nye mennesker på en helt anden måde. Så det har været virkelig specielt at opleve et fællesskab på den måde.
1: Og I har virkelig forfattet en fin lille linje her, og selvom at kravet jo ikke er, at man skal rime, så har jeg alligevel formået at gøre det. Det er så fint. Vil I ikke læse det op i kor?
2: Det kan vi godt, ja.
3: Rundt om bålet, hånd i hånd, synger vi sammen i fællesskabets hånd.
1: Ah, det er jo flot. Det synes jeg virkelig er godt. Jeg synes bare, den skulle med. Synes du ikke, det er rundt?
0: Det er så smukt. Og ved du hvad, så passer den fuldstændig prik til den afsluttende sætning, vi lige har fået ind fra en lytter. Altså, det kan næsten ikke blive smukkere end det her, fordi det der med at gå rundt om, eller være rundt om bålet hånd i hånd, det slutter så alt i alt på den her måde, men intet er større end fred og kærlighed.
1: Den er købt.
0: Vi den køber købt. Den her. Jeg kommer tilbage til dig lige om et øjeblik, Lisa, for vi skal jo have afsløret, hvem det er, du har inviteret til at skulle læse vores båltale op. Og vi skal også sådan lige have den finpudset, så den er good to go, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Mm.
0: Og indtil da, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi rigtig mange fine bud, der er kommet på sætninger og linjer, der kunne fortsætte båltalen, som måske kan være en inspiration til jer, der skal holde sådan en i aften.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

0: Dieter Slieder, dig og mig, 1647. Det begyndte med et besøg hos en frisør. Hos den her frisør, der sad Susan Moses, der er rektor på Sankt Knuds Gymnasium, og en vældig dygtig taleskriver. Og det, der begyndte, det var jo den her båltalestafet, Lisa, som vi har været sammen om at sætte i værk. Og lytterne har budt ind, og dem, du har mødt på gaden i Odense, har budt ind. Men skulle vi ikke lige vende tilbage til, hvordan var det nu lige den første linje lød?
1: Jo, den første linje fra Susan Mose, den lød jo, Sankt Hans er mere end et bål. Det er en stemning forbundet med lys, liv og lethed. Og så endte det jo faktisk med en linje fra en lytter, og intet er større end fred og kærlighed. Men alt det imellem, det vil vi altså ikke afsløre helt endnu.
0: Altså, vi har jo været omkring mange af dem, men sådan talen i sin helhed, skal vi have en helt tredje, fjerde, femte, hvad vi nu skal kalde det, person, en special guest star til at give os her om en 20 minutters tid. Vil du afsløre, hvem det er?
1: Ej, det vil være mig en fornøjelse. Det er jo selvfølgelig ingen ringer end Harske Hubi fra Polle fra Snave. Han skal jo selvfølgelig med sin meget fine fynske dialekt og drysse lidt Harske Hubis støv ud over vores tale, så den bliver rigtig fynsk. Så hvem bedre end til at læse den her op end ham?
0: Så det kommer vi til at høre, når klokken den sådan bliver på den anden side af 17.10, 17.12, hvad vi nu rammer. Harske Hubi, altså med en båltale, der er skrevet af et hav af forskellige mennesker. Det må også kunne et eller andet. Tak for alle bidragene, og Lisa, jeg gætter på, at du skal høre radio her 17.12-agtigt, ikke?
1: Ej, jeg sidder bare og venter spændt. Jeg er så klar.

August Højner kaster mig ud i 1652, og jeg har for nogle uger siden kastet mig ud i VM-spillet. Altså det her med at prøve at gætte på resultaterne af de mange fodboldkampe, der bliver spillet i forbindelse med VM. Det gik rigtig, rigtig godt i begyndelsen. Nu går det af pommeren til. Lad mig bare sige det sådan. Det er raslet ned af diverse rangstiger i diverse ligaer. Det er, hvad det er. Det går nok alt sammen. Jeg fortsætter ufortrødent og har naturligvis også gættet på nogle af de kampe, eller på alle de kampe, der sådan står for døren her i aften og nattetimerne. Den første er jo Portugal-Uzbekistan. Det er klokken 19. Så er der England-Ghana, Panama-Kroatien og Colombia. Det er Congo. Det er klokken 4 i nat. Jeg står stadigvæk og kigger på de bud, jeg har givet herinde, og tænker, skal jeg lave dem om? Skal jeg beholde dem? I går lavede jeg mit bud om i forhold til den første kamp, og det skulle jeg aldrig have gjort, fordi det er faktisk med det altså oprindelige resultat, som jeg har skrevet. Det er ikke nemt, eller så er jeg bare virkelig, virkelig dårlig til det her. Der er ingen grund til ikke at hoppe ind og spille med. Der er mange gode muligheder for stadigvæk at score rigtig mange point. De her kampe fortsætter jo, og VM fortsætter. Og du kan følge det hele også i aften i VM på P4, når klokken den bliver 18.

0: Gabrielle, Out of Reach, 1656, så det har været en eftermiddag, hvor du der har haft nok at se til. Melanie, hvad er sidste nyt?
1: Jamen, lad os kigge på det. P4 Trafik, kører du på rute 9 Svendborg Motorvejen i retning

0: mod Svendborg, så vil du lige nu møde lidt tæt trafik mellem motorvejskryds Odense og 11 Årslev. Det skyldes en tidligere brand i midterrabatten lidt før 11 Årslev. Brandvæsenet var dog hurtigt på stedet, så branden den skulle altså gerne være slukket igen, men der er stadig lidt tæt trafik at være opmærksom på, hvis du skal her forbi.
1: Og så har hedebølgerne i Europa fået prisen til, på strøm til at gå op og ned herhjemme, og det kan altså sagtens blive det nye normale, så lyder det fra direktøren i det, der hedder Nordlys Energi. Du kan høre med her i radioavisen kl. 17.

0: Hjalmar Katinka, værd at vente på, og her er der en radioavis, klokken er 17.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, deres klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: Ja, det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
5: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure under the palm trees.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Rut Kabel.
0: 17.08, og det vil sige, der nok er ved at blive tændt op i en enkelt grill eller to rundt om i det fynske landskab, og så om nogle timer, så skal der jo tændes op i noget helt andet, nemlig de der bål, Sankt Hansbålene. Og når først det knitrer lystigt, så skal der måske også holdes en båltale. Og båltalen, ja, det er en af de, skal vi kalde det, reneste lejlighedstaler af alle årets tilbagevendende talebegivenheder. Fordi den har fokus på fællesskabet, vores fælles værdier og vores fælles traditioner. Derfor bliver den også sådan traditionelt set i hvert fald holdt af kulturpersonligheder eller lokale ildsjæle. Selvom der også nogle gange har snedet sig en enkelt politiker eller to ind i sådan et program på en Sankt Hans aften. Og her i P4 Eftermiddag, der har vi jo hen over de seneste par timer samlet sætninger og linjer sammen fra jer, der lytter med, men også fra folk, vi mødte på gaden i Odense. Og det er så blevet til sådan en båltale lavet ved en stafet. Og talen, den skal holdes af Harske Hubi lige her i radioen om 3 minutter.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, og 12 minutter over 5, og så er det ved at være tid, at vi skal have læst hele denne her Sankt Hans tale op, der altså er blevet til et samarbejde med lytterne og folk på gaden i Odense. Og dermed velkommen til en ven her af huset, Harske Hubi.
1: Goddag.
0: Goddag.
1: Tak for tilliden.
0: Ja, selvfølgelig. Det bliver på ægte fynsk og ægte Hubi-manér, at vi får dette års Sankt Hans tale. Vil du bare kaste ud i det?
1: Jo, lad os da lige prøve det. Sankt Hans er mere end som et bål, røgmaskine. Det er stemning forbundet med lyv, lys, liv og lethed. Og da lyset brænder mørket væk, så lad os hylde hver en gnist og minde os om det, når mørket kommer igen. Shirk, shirk, shirk. I dag skinner solen over Fyns land, og vi i huer samles i haverne og fejrer et overstået kapitel med alt, alt, alt for mange pillerpaller. Nu starter et nyt kapitel i Darses liv, og det, der listeren bringer os fynboer tæt sammen, er det godkendte fynske smil i Gøsta, så lad os bevare det. Vi mødes her til Sankt Hans aften med sol og sommer, og hvad bringer os mere sammen med et smil og et godt glas i hånden, især hvis det er mere end halvfyldt. Vin fra gamle og nye flasker, hygge og grin, så det basker, anekdoter om hekser og troller, som i retten aller kan holde. Rundt om bålet hånd i hånd, synger vi sammen i fællesskabets ånd, og intet er mere total olympisk end fynsk fred og karlighed.
0: Amen altså, der er jo ikke et øje tørt.
1: Nå, vi er turvogn 100%, men det skal der til.
0: I den grad. Tak for indsatsen og båltalen, som var skrevet af andre, men foredraget af ingen andre end Harske Hubi.

0: Pogo om at holde om mit hoved her 1721. Hvis du nu er en af dem, der er trukket sådan lidt ind i skyggen, måske ind i mørket i stuen, eller hvor ved jeg, for at komme lidt væk fra solen og varmen, så er der her et rigtig godt tilbud til dig. Det ligger på DRTV, og tilbuddet hedder Alle elsker Søren. Alle elsker Søren fra Fyn til Eurovision. Det er en dokumentar, der følger Søren Torpe Gårdlund fra Gudme, helt tæt på, gennem den her rejse, han nu var på. Og det er en sådan særlig adgang, vi får backstage til verdens største musikkonkurrence, hvor Søren altså oplever det enorme mediepres som favorit, også de endeløse rækker af fans, og hvordan man knytter venskabsbånd med kunstnere fra de andre deltagerlande. Det er en historie om at være på toppen, stå på toppen, og det er også en historie om ikke at miste sig selv foran 130 millioner seere. Men så er det altså også historien om rejsen fra Fyn og ud i den store verden. Og lad os lige sådan skrue tiden tilbage til, da Søren var barn.
1: Min krop, den skriger, kan du høre det?
2: Jeg var anderledes end de andre drenge. Jeg havde en side, som var super feminin, og som godt kunne lide at klæde sig ud. Og når jeg kom ned i håndboldhallen, og jeg havde en kjole på eller et eller andet, der altså, husker jeg det, som om jo ældre jeg blev, at jeg mærkede mere og mere de der sådan blikke. Hvorfor har du det der på, og bliver du så bøsse, når du bliver stor? Hvor sådan, det forstod jeg jo ikke, hvad betyder. Jeg kunne også høre på deres stemmer, at det var ikke, fordi det lød sådan synderligt fedt.
0: Og det her, det var et lille klip fra, da Søren optrådte på Nyborg Vold. Du kan altså finde dokumentaren på DRTV. Alle elsker Søren.

0: Mathias Rangård i en stor lykkelig familie, 1726, og så lad os da høre, hvordan det står til i trafikken lige nu, Melanie.
1: Roen, den er begyndt at sænke sig over den fynske trafik igen. Der er stadig lidt enkelte steder med rester af myldretidstrafik, blandt andet på Kattemindevej i Odense i retning mod Kattemindevej, men langt de fleste steder, der burde du igen kunne komme frem uden de store trafikale udfordringer.

0: Vi forlader Vanessa Carlton over 1000 miles til fordel for et regionalt nyhedsoverblik. Jesper Bohr var klar, og klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Juridisk tovtrækkeri får regionen til at sætte dagbødetrusler på pause. Regionsrådet har i dag givet mandat til, at truslen om dyre dagbøder til Nyt OUH's hovedentreprenør bliver sat på pause. Det sker, mens Region Syddanmark så undersøger hovedentreprenøren OHPT's forklaringer for forsinkelserne på byggeriet. Om en måned skulle den første bygning på det nye OUH stå klar. Det kommer den ikke til, men totalentreprenøren mener altså, at flere uforudsete forhold er kommet i vejen for tidsplanen, herunder konkurser hos underleverandører, tidskrævende myndighedsgodkendelser og usædvanlige vejrforhold. Det er nødvendigt at undersøge de påstande, inden vi kræver dagbøder for forsinkelsen, siger regionsrådsformand Bo Liebergren.
3: Det er det jo for, at byggeriet kan fortsætte uforstyrret. Det er sådan, at hovedentreprenøren har rejst nogle krav mod os. Det har de anført nogle forskellige forklaringer på, som vi ikke nødvendigvis er enige i, men som vi selvfølgelig skal give nogle ordentlige svar på.
2: Vil det sige, at de kritikere, der sagde, at det her med at true med dagbøder, det er ikke noget særligt effektivt værktøj, at de faktisk havde ret?
3: Nu er vi jo over i noget, der er kontrafaktisk, altså hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde sendt det her varsel. Jeg kan jo konstatere, at der har været en ganske stor byggeaktivitet over de sidste måneder, men ikke stor nok til at indhente de forsinkelser, som der har været.
2: Der er stadig meget høj brandfare flere steder i det fynske, efter flere dage med tørt og varmt vejr. Trods den høje brandfare, så behøver ingen dog frygte, at Sankt Hansbålet i aften er i fare, melder Kenny Christensen fra Beredskab Fyn, som dog opfordrer til ekstra forsigtighed.
4: Lad være med at bruge brandfarlige væsker. Det er simpelthen roden til rigtig, rigtig meget ondt. På noget halm eller lignende i bunden af bålet, i stedet for at så tænde med en lighter eller en ukrudtsbrænder. Og så lad være med at putte andet end haveaffald og træ i. Lad være med at putte byggeaffald eller madrasse eller lignende, som man ikke må. Det er den ene gang om året, du må tænde dit haveaffald op. Ha' noget vand i nærheden, og så have en telefon med strøm på og ved, hvor der er i relation til at ringe 112, hvis uheldet skulle være ude.
2: Og det lytter René Hård til. Han står for bålet hos Stenstrup Lokalgruppe og vil tage ekstra hensyn til brandfaren i aften. Også lidt mere, end de plejer.
5: Ja, fordi det er så tørt og så varmt, så skal der ikke ret meget til, før der kan brænde kan sprede sig. Så derfor så er vi mere påpasselige, og vi gør det ikke så stort. Det vigtigste er jo stadigvæk bare, at man mærker varmen fra et lille bål, og man kan se flammerne, mens man synger midsommervisen. Det er jo det, der er med til at skabe hyggen. Det behøver ikke at være kæmpestort for, at det skal være godt.
2: Resten af dagen solrigt og i nat til dels klart. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader i nat. Så i morgen først nogen eller en del sol, men i perioder mere skyde. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.

0: Sandra, det burde ikke være sådan her 17:36. Og så lad os lige runde en af de mulige desserter i aften. Jeg kunne godt forestille mig, at der et eller andet sted i det fynske, måske mere end et sted, er jordbær på bordet, når nu vi skal fejre Sankt Hans. Og derfor så har jeg sådan lige samlet nogle fakta om det der med jordbær. For vi kan jo sige, at pluk-selv-sæsonen er også kommet i gang hos de fynske jordbæravlere. Det er muligt nu at slå sig løs i markerne rundt om, og det går også stærkt med jordbærne i butikkerne, især hvis der er gode tilbud at hente. Så lad os lige sådan dykke ned i tre ting, du måske ikke vidste om jordbær.
1: Nummer 1.
0: Jordbær hører ikke hjemme i køleskabet. I hvert fald ikke, hvis du gerne vil beholde smagen i dem, sådan siger Rasmus Kofod. Han er kok og medstifter af Michelin-restauranten Granium i København. Hvis du lægger jordbærne i køleskabet, så mister du altså den gode smag i dine jordbær. Og det gælder faktisk også alle mulige andre bær.
1: Nummer 2.
0: Jordbærskandalen raser i Norge. Måske har du hørt lidt om, men lad mig lige udbygge. For nogle uger siden blev norske bæravlere og folk fra landbruget og gartneribranchen indkaldt til det, der hed et jordbærkrisemøde. Det var, fordi svampesygdommen rødmarv er blevet fundet hos en af Norges største producenter af jordbærplanter. Og rødmarv er ganske vist uskadelig for mennesker, men den dræber jordbærplanterne, og sporerne kan overleve i jorden i op til 15 år, det skriver blandt andre Jyllandsposten herhjemme. Der har også været udbrud af svampesygdommen i Danmark, men slet ikke i samme størrelsesorden, som man altså ser i Norge lige nu, og hvor deres pendant til Fødevarestyrelsen, det der hedder MAT-tilsynet, de indkaldt til jordbærkrisemøde forleden.
1: Nummer 3.
0: Og så er det altså med fuldt overlæg fra jordbærplantens side, at den sådan har udviklet et sødt og saftigt bær. Det fortæller den britiske etnobotanist James Wong. Den søde smag lokker dyrene til at æde bærene, og når frøene, og det er de der prikker, du ved, der er uden på jordbæret, når de frø, de kommer igennem fordøjelsessystemet, så bliver de spredt vidt omkring. Og det er først, når frøene er klar til den rutsjebanetur, altså ind igennem kroppen på dyret, og de er klar til at spire på den anden side, at bærene bliver søde. Og det er altså også derfor, at de umodne og grønne jordbær smager surt, sådan at dyrene ikke har lyst til at spise dem, før frøen er klar til den her vandring og spredning. Come on, get up.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Klokken er 17.46, så til noget, der er så langt fra blå himmel og sol og sommer her i Danmark, som noget kan komme, men vi skal lige alligevel beskæftige os lidt med det. I internettets afkrog, der findes ekstreme sadistiske netværk, hvor børn og unge afpresser hinanden til at begå selvskade, mishandling og i værste tilfælde også selvmord. Disse NVE-grupper er også kommet til Danmark, og derfor kigger vi her i DR nærmere på det uhyggelige fænomen. P3 og DR Dokumentar er i gang med at lave en dokumentar om NVE-grupper, som også er kommet på PET's radar herhjemme. Og lige nu kan du i DR Lyd af dem finde et afsnit af den podcast, der hedder Lyssky. Den handler også om researchen til netop den dokumentar. Og det er med blandt andre journalist på P3, Iben Antonsen.
1: Det her NVE, det er en betegnelse for nogle online-miljøer, der ligesom dyrker og udøver og er ekstremt fascineret af meget, meget voldsom vold, afpresning, ydmygelse, tortur, dyremishandling, seksuel selvskade og i nogle tilfælde også selvmord. Og man kan sige, at de her ekstreme miljøer, der er vi jo vant til at høre om en ideologi, altså at den her terror eller ekstremisme bliver udøvet, fordi man ønsker at nedbryde verden, for så at bygge den op igen ud fra et andet verdenssyn. Det kunne være nynazisme eller islamisme. Men det, der ligesom er nyt i det her, er, at der er ikke et ønske om at bygge verden op igen. Verden skal bare dø, udslettes eller udryddes. Og det er ligesom der, hvor det her nihilistiske opstår, altså at livet har ingen mening, samfundet har ingen mening, så derfor så skal vi alle sammen udslettes. Og så er deres ideologi, nogen vil sige, det er ideologiløst, at man starter med svage mennesker, som skal udrydde sig selv.
2: Det her ekstremt uhyggelige fænomen er jo også kommet til Danmark. Mm. Og du sidder og graver i det lige nu. Det er ikke alting, du kan sige, men hvor meget kan du fortælle om, hvad du ved om udbredelsen i Danmark?
1: Altså, nu har jeg siddet og gravet ned i det her i nogle måneder, og kigger også rundt i de her Telegram-grupper, hvor vi ved, at The Com er med alle sine grupperinger. Og vi ved fra eksperter, som også har siddet og kigget på det her overvåget, at der er tilfælde, hvor også centrale aktører i det her er danske brugere.
0: Og du kan altså som sagt finde podcasten Lyssky i DR Lyd af dem. Og hvis du har tanker om selvmord, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp.

0: Det er Richard Jane og Ulrike. Så ligeglad. Og før det var det 1000 timer og bæv. Og nu nærmer vi os 1756, og det vil sige, at derinde så længe er, at der er en radiovis her på P4. Og selvom det er Sankt Hans aften, og solen skinner, og himlen er blå, og bålet skal tændes, så er der naturligvis også masser af fodbold lige her på P4.
1: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og undertegnet Rikke Smed er aftens værter i VM på P4, der byder på en spændende to-retters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Uzbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpslebende Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.
0: Og det er altså lige på den anden side af radiovisen klokken 18. Og have nu en rigtig dejlig Sankt Hans aften. Og pas nu på det der bål og alt det der. Det her, det er Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har. Jeg hedder Ruth Kabel og ønsker dig altså en fremragende tirsdag aften.

0: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
5: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk, eller måske bare spise en picnic, for det de har taget for delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
6: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
5: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på det her Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
6: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
5: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
7: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er vi blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken ugedag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej, præcis. Og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan klokken 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med. Og så er det England og Ghana klokken 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis.
3: Altså, efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi lade os bare kalde.
0: Det
3: gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo ikke os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige?
3: Ja, det gør vi. Det er
0: en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal uddele et backtag, et bagage.
3: Et bagage.
0: Et bagagemærke. Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: XOXO fra Sisal.
1: Vi har efterhånden hørt fra Mathias Jacobsen mange gange. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Atlanta. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Dallas. Og nu er han så igen til stede her i VM på P4 fra Houston. Der er ikke så meget krunk med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
2: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det er, at de bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
0: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, at vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen. Vi kan høre, altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
2: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger, trods alt vi er også over i Centralasien. Når det kommer til Uzbekistan VM, debutanterne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd dig lige for DR1 og DRTV og følg det her opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev den eller formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
1: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
2: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
0: Mathias Jacobsen, rigtig god kamp.
2: Jo, og i lige måde.
0: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination af, hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, og ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Nej. Jeg ved egentlig heller ikke så meget, så jeg har faktisk brug for, at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er jo ligesom en del af Stanligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kazakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender alle de lande.
1: Ja. Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm-hmm.
1: Når jeg siger Silkevejen, for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det jo har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og store himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis i verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kazakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt sådan, hvis man kommer der som turist.
1: Ja, altså hvis
0: hvad
1: der
0: skal
1: nogen,
0: man smage på?
1: Der.
0: Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at, ved ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså, så belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag.
1: Ej.
0: Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4 og mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, hvor du opholder dig, vil heller ikke være størst. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være,
0: velklasse.
1: Vi håber og tror og
0: krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Ej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Uzbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Uzbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Uzbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og start med P4 Lav Mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Uzbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og så vil du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først, fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV, og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner, for der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der var noget, der sagde mig, det stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den, Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind fra overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, der går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter. Så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nu skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her.
1: I mellemtiden, så kan
2: de... Savitskimuseet. Ja. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. Hvor en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så gjort, lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage mod gæster. Og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt. Men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det vil sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her. De fjernede det sidste mildbrand i 2006 med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted ved turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Der er ørken. Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige om på. Det går meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det begge to.
1: Det er lidt varmere end her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12.12 og snart med på 4 lav mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der. To minutter.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi?
3: 2 minutter og 26 sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, med mindre selvfølgelig, der nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: helt ude.
1: Yes. Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgsboom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Nej, det er lige noget for dig, Havsbo. Han mener, du er træt af det.
3: Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis, det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsbro. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt. Han
3: fuldstændig
1: sætter,
3: demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men jeg har jo sagt til dig, jeg vil være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt,

0: Det er det så også bare en kopi, var jeg kom i bil?
1: Ej, tag nu bare, det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Ej. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Går ind og ser fodbold tilbage ind og rider hjem.
0: De der det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
2: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind fra Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
2: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Ja. Win.
2: Altså, de har jo gennemskuddet, de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scrible løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.

0: igen. Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her. Så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser. Så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han da kommet på højkant igen. Rør Felix ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil, og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået, det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hakke den ind og så se, hvad der sker derinde. Nej, han løfter den til bagste stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel, både tempo og teknisk set, er Portugal Uzbekistan overlegne, og det har de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4. Så kommer Ronaldo mod forreste stolpe. Der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mænd foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske 3-skridts tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld, mit franske røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
0: Så jo Ronaldo lige tog pegefingeren til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det, ej, det var en genistreg, det der. Det var bare fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en indadskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer så ud og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup, og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre, men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere og brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus, over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang. Da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus, så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han en sæson der. Så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med de klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er et spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Prøv Felix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på en banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på DR1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VST'en. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke.
0: Tak.
1: Der er ikke smedemælder, så nu har jeg set med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt det. Ja, det
1: er, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet for en aflevel. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lindinger. Manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Og det er Jens Ole, ja. Han er jo ikke en ung mand længere. Han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værks af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144 og 145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet. Det kan vi godt huske, jo, Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lidt langstilket, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering. Ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næst ældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller, 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren. Han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og dumper så Messi ned på 5. pladsen, alt imens at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morten Havs, for dig. Hvor er du dygtig. Men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Rock set the look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astomatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har sgu da ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel. Nummer 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i det sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske et sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 cm fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile med muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: Radivido.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay, Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder ud af, når vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her slutrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkampen i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinlig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega, Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet, men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0, det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ikke det glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror,
3: man... Jeg tror, det kommer mere. Og, og det, vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm-hmm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret foran det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 150 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder, sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakke oplæggeren til 1-0-målet. Han skifter ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakke, så er det Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2, Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer. Flotte, vel at mærke, i første halvleg, og var kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hattrick. Men det blev det ikke. Det blev kun, i anførselstegn, 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har af evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så det er jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
3: Jamen, er det sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er faktisk med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen årsunge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo en spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. De kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været: skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere. Men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne. Og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bøh til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lidt op. De cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: det tænker jeg. Det var jo Lessons in Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål, og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo, at...
1: Det er ham toren
0: der. Eller er det målmand?
1: Jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet, og den rammer ham og skifter retning, og så ryger de mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulwakit Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0 mål. Havsport, du har ikke taletid nu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg er helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spil. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er et spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis

0: Blitz Baby fra Jung.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig, nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane, og i scene sætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag, op på en landsholdstotal på 145 mål. Her, Portugal i angreb, i højre siden, helt ned ved baglinjen, har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget, så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så, jamen altså, det er spil til et mål, det ligner en avanceret trænerøvelse, her hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke, det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: det modsatte.
1: Det har været en fin kamp med Cristiano Ronaldo fra Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til Europa-bolden for deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Morten Hausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Ja. Han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
2: Ja, men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Ja, det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må jeg bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner jo sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og nu så bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og de sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må I spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Kravl? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der er jo varslet hedebølge i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting, jeg ved, det er, at der er kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede et mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det fordi Havsborg han har budt på 4-0 inde i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner ude på højre kanten. Spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far. Det er jo
2: i den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang en ung far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
9: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der jo helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Uzbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et brag og et mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, faktisk.
1: Ja. Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når vi
0: kan jo bare godt lide, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal følge VAR-tjek, jeg skal komme efter dig.
1: Det er det, ja. VAR-tjek.
2: Nej. Kan han blive reddet af VAR?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Havsborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af VAR hver gang, Havsborg.
1: Når man endelig har brug for VAR, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent lejestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings-Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod portugisisk hold. Og nu er de også ude. Og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, og Portugal går i gang med at spille modsat. Så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen. Nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad melder sig

ville sige, det var, at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, mål 20, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om vi får det sidste fløjt i radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter og 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en usbekisk spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage af tillægstiden. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp. Og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her storsejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand og en flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp. Og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen. Sprudlende spil. Cristiano

0: 12 støvler for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til Radioavis.
1: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Merama'er.
1: Som det er i dag, kan avler ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
6: Lytter til P4.

0: Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Bla bla bla, han god eller dårlig for Portugal. Han har vist bevist, det var meget fedt, han var på banen.
3: Jeg tror, han er måske også blevet provokeret af det der med, at der har været fokus, der vækker på Messi og på Kane. Håland. Og hvad med ham der for Portugal? Nå. Det vil han ikke siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så får jeg hørt argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er jo selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var
3: Jeg tror faktisk ikke.
0: Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ja. Ved du hvad? Pak sammen, kammerat. Jeg spiller.
3: Alle taktikmøder starter med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England
3: banger.
0: Mod Ghana.
3: Banger. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: fortælle
1: mig. Hej, ikke. Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til Rodeo i...
1: Texas.
2: Texas selvfølgelig også. Og har været ude, og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke har målt temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, altså du tager mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket, sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to, og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
1: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig, og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårde journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut, og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her. Fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad. Laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish-fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft-shop. Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, vi talte med Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil, ikke været der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
1: Nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
3: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish-folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så grinede de nærmest af mig og sagde, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger også, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist set, sket sådan et mere moderne skred.
1: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, at du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja, det
3: var det. Jamen, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. Især en tvivl med John Glick, synes jeg, man skal se.
1: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, bliv lige hængende, mens vi hører Katinka med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk, jo også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans sig jo. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square. Det gik viralt, og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte at, hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de jo, altså de jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
0: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
1: Det er ved at være for meget.
0: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
2: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget. Måske er der også bare noget bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
0: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
2: Altid en fornøjelse.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen. Mm. Som var... hvad var pågældende fra? Tjekker lige her. Det var 55. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbek.
0: Det var 46, tror jeg. 5-46, det var 5-52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på... altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer. Mm. Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinde for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, ja, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Men det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så det er i hvert fald det, det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid
1: side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem. Så men vi kommer ende, selvfølgelig med dem.
1: Sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis du vil sige, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kamp mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone én ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Nick Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare...
0: Fordi du tabte det der VM-spil tidligere, så altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan... Nej.
0: Nej, nej, jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud. Jeg.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der er kommet et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på P4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige i VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg hjælpe på.
0: Så er der lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på B4. Der er god fodbold på programmet. England-Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12 B4 mellemrum, og så husk det der med sekund minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du er bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra radioen. Det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer
1: videre. Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører også nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke. Nu tager
0: jeg
2: lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt?
2: Han
1: ligger spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men før det lå han næst sidst i den her dyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Jamen, det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender under typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad... Det går bare ikke.
1: Det er rigtigt. Flemming Poulsen ligger langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved EVM-spillet. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: ikke. Nu starter vi det her med stemning, så bliver den besk. Det kan jeg lige
0: godt
2: sige.
0: Det er den altid her i VM på P4, så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sender dig afsted. Nu har
2: jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi havsbål. Kan du tage den her fra? Det bliver perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra.
0: Nej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men nu taler du med to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu kan
2: vi
0: lidt.
1: Sankt
2: Hans. Hold da. Undskyld.
0: Bliver dog. Kom så, havsbål.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad. Det er
0: jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså, alle sammen. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store øjne.
1: Jeg har bare et afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Sammenhold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Oh.
1: Så har vi balladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
0: God Sankt Hans.
2: Tak.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Lazy. Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet med, Morten Havnsborg. Nej, vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et
0: jobbe. Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi jo præsenteret dig, Kasper Trane. Velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur herinde i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripter kampene, så man kan...
2: Det er nu færdigt, så jeg kan spise det jobbe for helvede.
1: Nu sidder lidt akavet med et jobbe i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Fordi den meksikanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede meksikanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en meksikansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den anden der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, at den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på den.
0: Så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittigt er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr som
2: maskot? Det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på dr.dk/sporten i den her skønne live-vlog. Man kan også få... Det her er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde et billede af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DRDK også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, at startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her baserende sager, noget med, han havde løjet omkring. Ja, det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige over se det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane.
0: Det er så blæret.
1: Tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K. var det her med landet. Er du kommet over den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstart. Det vil sige, at det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han er også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England, ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Homebreaker fra Sombra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan jo være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana.
0: Jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Okay,
3: man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aftenen Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
4: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, at de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til et tab til Japan. Men det er altså også den eneste risiko i lagten i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig har blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Bella Kay, nummeret I love it, I love it, I love it, og lidt mere I love it. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel, han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav jo Pote i første kamp. De vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem jeg tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overbløbte.
0: Hey. De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at det er helt...
0: Nej,
1: det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så har de jo vågnet.
1: Også 13 minutter hen. Pulua, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud, Declan Rice. Men den går snært under mål. For et øjeblik siden, flået i tu og i stykker af en engelsk højre side med Rhys James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind foran mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her i kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: Berlin fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, hvis vi kigger på startopstilling, så altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: En fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Siggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt, han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knaller Karnia sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen. Og nu ligger de der, og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gammel. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Ikke? Og så er der så jo det, der hedder Benjamin Wittersbach, der spiller i Portugal.
0: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, værsgo. Der

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
3: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Endzone, Picture of You og Halli Halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slipsefyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Bliver han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mænd?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden med, hvor lang tid siden. Men han har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spillerovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adu, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er fem fingre, der er tre fingre, der er syv fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i Boston, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere, ved ikke, fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok til, at vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England 241.
0: Hold da op.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, nul afslutning inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham, jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her, indlæg, den kommer godt, hovedstød, er det Declan Rice, eller er det Jordan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad er vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg vil sige, pænt kedelige taktik, men de er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring fodbold, jeg skulle til at sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu samme stød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gul kors. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mester. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den ghanesiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, og der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den ghanesiske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Yerenki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her, men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræld, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast ned ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har gøre med en fodboldkamp, der nu er foregået i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, er, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet. Hjørnespark til Ghana kommer her ind i det lille felt og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til. Vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Zootopolis 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil altså super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan jeg anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi god døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke ville noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over i den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ude på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på baks. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har formået at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er klokken 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo klokken 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige, de

0: bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige, de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino, han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to, de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025, der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen, den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Lesten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
3: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
0: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
3: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
0: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
4: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat der venter Panama mod Kroatien, en kamp du kan se på DR1 og følge på vores live-blog ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana, og det er det hele drejer sig om. Og det vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja, ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Gana har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg og så håbe på et bedre resultat. Fordi så står vi og kigger ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stort fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ordet, hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Joe Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Hvad blev du bange med? Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området nede omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har der ikke været i Boston endnu. Altså, det var, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana ind i feltet. Oh, det er noget risky forsvarsspil, de disker op med det inden englænderne. Så kommer der en høj bold ind. Den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige til at sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: din, Jens Ole Sørensen. Jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set, så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, den bliver pareret, men den ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende, så er det sådan Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige i favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg, England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Naki Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jirinkit, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana, det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, hvis vi havde sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg forventede, at England havde kommet ud med en ordentlig blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværdet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: mig. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skutter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle de lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelskmester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i deres VM-spiller spillede 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker, men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange, der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

kommer en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rebak med Øde Ø. Jens Ole Sørensen i... Man kan ikke lade være så god. DR's VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 0-0?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle dem, der er med i VM-spillet, der har gættet på 0-0. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, det kunne ende sådan her. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er det meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagene, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det må
0: vi jo
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England. Så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden. Men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fatavu, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en... til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her blev England advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mænd nede i eget strafsparkfelt. Og så er jo 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der bliver givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbage råber bolden, spreder den ud i venstre siden, på kanten af feltet, det er Rashford, går ind i banen, dårlig indlæg her, ikke noget problem for Ghanas forsvar, og få den ekspederet væk, Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp, han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage, plus tillægstid, det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasja er op med hovedet. Nui! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad?
1: Ja, vi er nødt til at sige, at det har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus tænkningstid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op sådan med siden af hovedet, for han dirigerede bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billede på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtvunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au. Der kom den galiciske spiller sent. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo have gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp, den er færdig før midnat, eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her chance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren, det er lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tølet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mand ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot trøje. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmest der omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, at englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka, for de hjørnespark, ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. 1,5 minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriber Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er det til den ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det.

0: På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
4: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
0: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Op fra Jonna Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet til mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt...
0: Det gør ikke noget, vi kan snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spillede de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren, ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-T. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han står tre meter fra målet. Han har scoret en million milliard mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp.
4: De kan nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går de her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på tredje runde for helt at finde ud af, hvem de resten, altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det, vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså, vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på tredje spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævt flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et

0: projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformanden fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
2: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis mere skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her. Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsk